0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Voz de Tangaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

nota soilak hautsiz guztita. Bide jatzen berdetik berdera. Noiz itzuli.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

gabe. Hortzetako aspak, horrela dira.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Oh.

Lui, tu vas bien? Je peux te toucher? Mais non. 1, 2, 3 et 4.

semea preso dut, eta nabaritzen dut, nire erraietan, aspaldiko partez, urratu batean, ez zurreta larru.

0: Adaino irratia!
1: laurogeita19.hiru FM eta internetez arraio.eu.
0: Adaino 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Shh, baby.

0: irugarren ordenako buruzagi ospetsua, herriaren zaintzailea, birtute guzin irudi eta zeru puerreinuan espilua. Zu, mantxari gabea, espirituz bezain gorputzez legorra, zu urtasunez josia, itzederren eta fortuna dezentearen jabea. Zu, nun baitetik etorria, profeten abotsa, auzokoen kezka. Zu, hogeita maust urte luzez emaztea, igandarra txaletan etxeko leiotik begira eduk izenduna, emazte gaixoa, emazte iluna, emazte bizarduna, emakume leial batek merezita dezio bezain gartxuki, oido lorkeriaren haundia, sekulan izorratua eta zure gorputzez gozatu eiztan etzena, bere erraieteko indar desesperatuen birtute zantutasunetik aterea, aitaren ustelkeriaren kulpa zemetonto batzuen ama izan dua.
1: Goizeko 8 dira eta Zarauzko Irrati Librean zaude. Arraio Irratia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzun gai.
2: Bat, bi, iru.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Hello! How you doing?

0: poze zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Irubekuitza, arraio.eus.

0: Bozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: 1.
1: Uere, opodetan gaure.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Merezu idatxea jo bat egin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
1: Arraio idatxea.
2: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Uere, opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezu idatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 943-86-81-83.
3: Eguerriko ordu biak dira eta Arraio Irratian zaude. Zarauzko Irrati Librea.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Koloreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ies egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametzetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametzak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutxi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerari. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitezan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

etxeak lurrarekin berdin du nahi du. Nik, kapitain pilotu honek, ez nuen inoiz abandonatu hondatzen zen ontzia, eta orain, etxe zahararen teilatuaren azpian iraunen dut, latin itxasora irten gabe, latin itxasora irten gabe, latin itxasora irten gabe.

zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuida txailo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

Let's see.

好嘞，八哥。

0: ババニューレディオ。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

Thank you.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Papa. Bai.
1: Bai, arratzaldeon, arraio erratiko entzule fidel, aldez aurretik abisatu gabe, hemen ezusteko atsegin bezala, aritz bat alde pilotaleko margotu berri honetan aurkitzen gara, Ijauna eta Nineo Juanan, ba, herriko festena itzakian antolaturiko pilota jaialdi hau zuzen zuzenean, zuei eskaintzeko asmoz.
2: Arratzalde onde izuela pilotazaleok eta ez pilotazaleak ere. Aspertuta bizitzaten horiek ere, ongi etorriak arrai irratiaren emankizun berezi honetara zuzen zuzenean aigea gaur. Abustuak amasei.
1: San Roque una.
2: San Roque. Yes. Hori zer da, ajedrezeko movimendua ez?
1: Bai, ba, bai, ba. Erregia txokoatu beti.
2: Erregia txokoatu, hoi da, hoi da, hoi da. Ba, metxe, arrizgia la zuzenia, Zarauzko Aritz Batalde pilotalekoan, esan bezala, pintatu berria, ez oso ondo esango nuke, eh?
1: Pilotakak, baina txuritu du, eh?
2: Bai.
1: Hemengo horma beltzau, lehen berde zion, eta bai, modernizatu da Aritz Batalde ere, garai baten telebistak aginduta frontoiak txuritik berdea pasazian, hobeto ikusti ote zalakuan. Frontoi moreak ikusi ditut, frontoi urdinak ikusi ditut. Eta
2: diskriminaziori gabekoak.
1: Bai, bai, bai, eta azken aldian beltza ari da nagusiten.
2: Bai, hau beltzar ezte.
1: Gris iluna,
2: gris argilla.
1: Gris argilla, beltz argilla. Gris iluna.
2: Txurizikina. Bazezka, kabixeta batzuk.
1: Txuriak zianak. Eta ez dut beltza zianak eta...
2: Baita ere.
1: Kolorea huartu benak.
2: Bai, ba, aste bete tenderetean egon, da, bapatian frontoi koloria.
1: Bai, ba.
2: Aja, jain da. Ba, betxe, zuzenean kontakizuna iteko asmoa dakau, beste urte batez ere, torri geha, eta betxe, aurrenengo tantua! Hoitxe, ez ditugu ez da orkestu gaurko pilotariak, B-seriekuak edo bigarre mailakoak edo, ez?
1: Bai,
2: Subentiu, no?
1: Bueno, bai, gazte esango dugu, gazteagoak diala, alare...
2: Bueno, bikuniak urte batzuk izango izkik, eh?
1: Bai, eta nik uste, veteranoen izatez aparte, mailaz ere, txukunen ere, bera izan daitekela...
2: Lauketa hontan?
1: Bai, noiz ere, bueno, lehen mailako, bueno, suplente izan dakua, eta partidu txukunak eginez, Donostiarra, bueno, planta bikaineko mutila deu, eta,
2: bai,
1: bueno,

0: A ber, metxe, arazo tekniko txiki bat eukide gula. Eta bueltatu gehamen gaudela. Zuzenian aritz bat alde frontoitikan, gaurko pelota partidua eskaintzen. CaixaBank Masters, ez, Lapurren batorneua. Eta metxe, haiginen, esaten Beserieko ba, gaurko protagonista zein dian, Gorriz.
1: Iker Salaberria goizuetarra.
0: Goizuetarra.
1: Eta beratzelari, Aimar Morgaitxeberria, Amorio eta Zornotzakoa. Eta ben aurkari, Beina Zubizar eta Laugarrena. Eta Inigo Bikuña Donostiara oraingoz, hasiera bizibizia lehen biziko tantuak. Larogeita bat pilotaka da izan.
0: Larogeita bat pilotaka da.
1: Lau minutu bueltan iraunditu eta Salaberria bipareta bikain batekin amaitutakoa. Barne lineatik kanpoan dagoen gurekide Jonanderrek esan dit favorito dela Salaberriaren bikotea beti.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai.
0: Salaberria jokon dagoenea.
1: Jokuan dagoela.
0: Arriskutsua izaten da beti, hortzaka egiten
1: du. Datu epagarri bat ere, goiztuetako fiestak ere izan diala. Ikusi beharko da.
0: Faktura pasatuko dio agian.
1: Pasa, lezake, hor aukeran jarriko dugu.
0: Bikuña ere partidu asko jokatuz dabil, azken aldin, Donosti torneoa da irabazita, eta betxe hirugarren.
1: Bai, bueno, atzean egindakoak.
0: Bai. Bikain atzeratu du, eta zazpi kuadroan baztertu, eta Morgaitxeberriak ez zin eraman. Bat eta bi.
1: Hai, epatu ustailak 16an azizala txapelketa hau, eta irailaren 6an amaituko dala legution, beraz, txapelketa oso luzea, epatu dugu, mikrozkanpordea, nola herritako jaiak baliatzen ari dian, txapelketa moduko hau antolatzeko, edo zentzu baten bateko herritako jaialdiei, eta nik uste baita ere badala aukera bat, ba, gazte jendeak ere ba, protagonismoa hartu, eta ba, binakako txapelketa horretarako ba, beraien hautagaitza erakusteko. Aipatu dugu Bikuñak noiz edo noiz ba, ordezko lanak egin izan ditula, Asperen adarro horretan, jakin entzulentzat enpresak nastuta daude.
0: Hori da, hori aipatu bernun, dela nik uste txapelketa bakarretakoa, bi enpresa monopolista handi hauek.
1: Bueno, ja gaur egun bat.
0: Bueno, bat, hori da, hori da.
1: Gaur egun bat eta bakarra.
0: Bat eta bakarra. Ba, bai, Baiko eta Aspeko pilotariak elkarrekin osatzen dituztela bikotiak. Eta bueno, gutxitan eukitzen dituztela aukerak, ez? Hola, beraiek ere. Eharra.
1: Bikain, baina nagusi.
0: Zubizarretaren deja da bikaina txokoan, atzetik etorri da Morgaitxeberria, baina ezin altxa.
1: Bai, ondo, azkenengo tantutan ondo aidea ulertzen, urdinak kinu pare bat egin ditu Beñatek, eta ondo aprobetxatu ditu Bikuñak pelota atzeatzeko, aurreko atzantu egin du, kasu honetan, eraman du Morgaitxeberria, baino horra oko zuluan utzi du, eta Zubizarreta laugarrenak, ba hortxe txokoan, emeki utziz, tantoa egitea lortu du.
0: Bai, horra ipatu ekondo ulertzearen eta lehen esate ginuna, ez? Normalian elkarrekin jokatzen ez duen bikotiak izan da, zaila izate dakala elkar ulertze hori, edo denboak utxilean elkar ulertu berra. Ze, karo, hemen Caixa Masters Lapurren torneua, baina gero, ba bihar agian beste bikote batekin, bere aurka, igual, inberdo.
1: Hori da. Eta gaina normalen enpresa ezberdinetakoak izaki elkarrekin entrenatu ere, ez? Ah. Ez da bakarri jolastu partidu ofizialetan, baizik eta lan espezifiko edo astean zeharreko edo neguko lan hoiek egiten dianak ez dituztela elkarrekin egiten. Ez da herri berdinekoak edo gertukoak izan.
0: Ezagutuko ja elkar, ba, pelota munduan danak ezautzi alako, baina
1: eta seguraski kotxa partekatu, aldagela partekatzen duten bezala ba, leku batea obestea juteko.
0: Sozidadea partekatu, ere uste baietz, baten bate.
1: Bai.
0: Erasoa Salaberria, bien tartera moztu du hor.
1: La, Morgaitxeberria lan asko, horratze horretan.
0: Izango du,
1: bai. Bikuñaren bizkarra gehiago da ikusiko du lakoan.
0: Bere, no esan, misilkadak. Hola, txapagaineko darra gota du, baitxe Salaberriak. Hortxe du Morgak, pixka nagusitzen azteko aukera. Baina Bikuñaren torpedoekin, zaila izango du, bai.
1: Eta joku bizia,
0: Bai, bizi, hemen ez da berriketako denboa ikan.
1: Eta tantua garesti, aipatu dugu lehendabiziko tantuan, laurita bat pilotaka da izan diala, ez diala gutxi. Eta
0: berriro nagusitzen, berriro nagusitzen
1: markailua pina dago honetan, bai, inork ez du amore ematen.
0: Salaberria txokora, earki, eta txosta, hortxe gatu da, taskatuta.
1: Salaberriak.
0: Ez zineraman.
1: Bigarren tantua egin digu, bata biparetaz, bestea txokoan utzita, eta... Epatu dugu jokuan daola goiztuetarra.
0: Eta hoxe inberko du, erasoan ekin.
1: Bai, kolpez nik uste gehiago diala urdina batez ere bikuinak badaukala morgatxe dure baino indar gehiago, eta zentzu horretan, ba hoxe, aurreko kuadrotan nasi beharko du jokua ba, partida irabazi alizateko.
0: Bueno, arrai irratia zuzen-zuzenian, hemen txe gure udako ohiko zitarekin, jaurte batzu bagoaz, ona etorri prentxa bezala sartzeko aukera eduki, eta hemen txe gure ba, gremiokideekin batera, partidaren kontakizuna egiteko. Benetan luxu bat, Juanan?
1: Ba, luxu bat, aurrengo leherroan, hemen ikustea, eta... Esan honuke pixkanaka frontoi ere betetzen ari dela, jende gutxiagoko partideak ikusi ditu aritz bat aldek.
0: Bai, bai, bai. Mikel Goñekin jende gehiago, torri zan egitea zan.
1: A ber, Mikel Goñek beti betetzen ditu frontoiak, hori jakina da. Baina egia udako torneo honek, herriko festetako torneo honek, ba... Batzutan ere ez dala igandetan tokatu izan partida, hau aztian zeharreko jaieguna izan da, ba, komplikatu iten dela. Ez da aztu behar, gaur goizan getaian ere estropak izan dela, eta jende bateke aplana ingo zuen, estropak ikusi getaia aldeen.
0: Zara, kirol sobredosia gaur ere azte buru ontan.
1: Bai. Eta jakin entzule maite, hau partida bezala eta ben zuzenena enematen ari, beraz, partida hau jarretzeko aukera bakarra. Arrai horretia da.
0: ETV badao,
1: Juana. ETV badao, baina grabatzen.
0: Ah, ez dira zuzenia nahi?
1: Ez, epertako lankide batek izan du, ez du la telebizatuko.
0: Urrengua.
1: Hau ez da la telebizatu izango. Bai,
0: urrengua.
1: Urrengua ez da?
0: Urrengua ez da telebizatu hau bai.
1: Hau bai, bale.
0: Osa, hor aurreko kuadrotan ikusten baituzue bi pertsona arrai horretiko kamisetakin gugea.
1: Eta juntze, gu beste tanto bat kontuatzeako.
0: Bai, berriketa, ez da interaturen aizen.
1: Iruna, kasuntan.
0: Iruna di joazte markagailuan, berdinduta. Eta jokoan ere esango nuke antzeko, Atzeko kuadrota main nagusitzen bikuina, baina aurrean Salaberria oraingoz ba nagusi izaten.
1: Aire, zerantzun Salaberriak, sake zitalo horri. Morga Etxeberria katzetik jaso, zortzitik. Aukerako pilota, kinu.
0: Ala, jarra dejada indikena bikuñak. Aurrelari baten pare.
1: Bai, baino ez du bukatzeirik izan. Eta orain berriz ere atzeko kuadrotan piloteoan aritu behar Morga Etxeberriaren aurka. Geixiago dela kolpez.
0: Bai, kolpea tiratzen dio nene, abiadura handiago bat atatzen zaio eskutik, Nabaritzen zaio.
1: Bai. Gimnasioko ordu gehiago,
0: Edo posteko asko eman da,
1: Bai.
0: Edo paso asko heldutare, bai, hori asko, oiten dute pelotaiek.
1: Katxia
0: zuito.
1: Txupito paso do bezala, hartuz.
0: Eta ustuz, bate baino gehiago. Bueno, garrotu du.
1: Morga Etxeberria gondo gozatuz, zortziter dira, nio. Ez da okerako pilota postetik bikain eta ondo atzeratuz. Bai, gozatuz ari da, Haino, ezin kendu, Salaberriari.
0: Hor, gaizki zatu zaio. Moztu aurrean. Ondo defentsan.
1: Eta berriz ere pilote horako aukera, Zubizarre eta ez kinua. Sartuko zelako, baina azkenean bikuinari utzi dio, honek ere ondo atzeratu zortzitik Morga Etxeberriak.
0: Bai, ondo moldatzen, denbora ematen du pelotak jartzeko, eta erasoan, Iker,
1: bai.
0: Ondo defentsan, berriro ere, jokuan astu nahian.
1: Bikuinari moztu, bai.
0: Horki engainatu du, iritsi da!
1: Bai.
0: Atzeratu lana marratxarra bote handia indio. Iritsi da ere.
1: Txapa.
0: Ez da txapa.
1: Epaia txapa eman du.
0: Bueno, nik aurikulara jarrita azkat eta igual ere.
1: Txapa eman du, ez da ginik. Txapa izan ote dan. Baina epaileak ala dira zidu. Eta markagailuan lau eta iru urdinak aurretik.
0: Bai. Berdindu izaten nahi da aurrenengo zati hau. Borrokatua, ez du inork apurtzen eta... Eta horrela irautea, guretzako ere hobe izako data. Tragoska bat hartuko dute pilotariek.
1: Bai, atxeden.
0: Eta guk ere.
1: Atxedenik ez dute
0: hartzen. Atxedenik ez, tragoska. Guk ere, bai. Zuko duzute, tragoskaren soinua. Efektuak dira. Bueno, ba, aurreti doa bikote urdina eta sakea berea du, Beñatek. Badoa. Motzean aterata. Ondo eutxi dio. Bikuñan ez aukerakoa, zafratu.
1: Ondo ateratu, sortiteritik. Erantzun bikaina, eh?
0: Bai.
1: Beña, sartu, airez.
0: Luze, irikiz.
1: Sale berria, defentsan lanetan bikain.
0: Ja, pastertu zaio.
1: Pastertu zaio, eskerra, pixka txangoago, eskubi hobea.
0: Bai.
1: Bikuña duena.
2: Bai,
0: eskubi. Getu bilitia izango.
1: Bai.
0: Jetxi morgak.
1: Beñate...
0: Ez da iritsiko, bai, iritsi da, bientartera eginduta, hortxe do bikuña, atzera.
1: Atzeratu, sala berriak airez, ondo.
0: Atzelari lagunduz.
1: Bai, demora emanez, morgatxe berriak, zazpiterritik, jaso. Eta kendu, eh? Bikuñak ez ere atzeratu eta hortxe zigortzen ari da, ezta? Beti zazpikoa rotik atzera, morgatxe berria, ekin eta ekin.
0: Distantzia gaunditzen dia bien artean, iriki du... Epa!
1: Txaparau ere, zabaleko txapa.
0: Txapara edo... Ez da, mikrofonoan ez duen,
1: eh? Ez da, urrutibili EITB-ko lankide mikrofonoa.
0: Bai, o, kamara izerbait emantziok, eh, hor? A ver.
1: Nausi alduna ere etorri da.
0: Bai.
1: Guztiz alduna. Bai. Etxean jokatzen,
0: beti irabazten. Ka! Bueno, balauna, berdin dute berriro ere partida gorriek. Eta ikusiko dugu. Materiala ere gozo ematen du, ez? Ez zaula oso nabarmena, eta...
1: Zerruk esango gehiagia atzatzen ari nikan, zagozko frontoiak amar kuadro baditu, netzako istu xamarra esango nuke beste frontoiekin alderatuz.
0: Bai, eh?
1: Kantxa...
0: Kontrakantxa zabala dure, bai? Bueno, ez da igual, hain zabala, gila, zan.
1: Kantxa bea.
0: Kantxa bea, istu xamarra, eh?
1: Bai.
0: Bai, batzutan izatea, ez, frontisetikan pixkat zabalo bezala.
1: Bai, frontisa zabalo, kantxe baino. Bai. Baina, kasu honetan, kantxe bea ere estuxiago da, ba, ez dakit, ba, hogei ba, zentimetro, eta, bueno, neurriak hartu behar, zara.
0: Karo, kantxuak eta iteko, irikitzeko garaian.
1: Bai. Guazen jokura, zabe horre, kantxo bat.
0: Nies egitako esango nuke.
1: Eta nahi gabekoak,
0: eh? Nahi gabekoa, bai. Beñatek. Kontraera soa nahiko zunagian, eta gaizki eman, eta sekulako txapa gainekoa.
1: Bai, alaxe da, ez da, esango de gustagarri izaten hori pilotariaren zat, baino...
0: Berdin,
1: bat,
0: balio.
1: Bat gehiago, azken zen, ogeita birako bat gutxiago. Eta hori da, kasu honetan, urdinen zako, lauta bostekoa, bosteta lau, kasu honetan, sakeak zuizarreta lau garrinak izango baitu.
0: Haupea ikusi ginean aurrekoan hemen jokatzen.
1: Ego anaia igual.
0: Bere anaia nauka.
1: Anaia, ai, bai.
0: Ia anaia, kituan. Oain bezala. Atera, dusakea gurutzatua. Eraman, morgatxe berriak, lautik, bien tartera. Eutxi. Gantxo sartuko da, txokora egindu. Atxe daiker, atzera ongi. Bikuña ba, prez da.
1: Azarin ikustea.
0: Bai.
1: Ondo iritsiz eta...
0: Horra txatu du.
1: Jaso, bikuña, baino, salaberriarekin duz.
0: Dai. Altura pixkate ematean, ja, zaila izaten da sartzea hemen, eh?
1: Eta, lehen da bizikoz, zanintek, morretxorea agintzen, atzeko kuadro, eta...
0: Agintzen, bai, bai, gozatzen, nahi da, bai, bai,
1: bizkar. Sei buelta hortan beha, eta bikun
0: nahi zera,
1: atzean egina, bai, bai, bai, bai. Morretxoreak atzean egiten bak, izki, eta... Hortxe egin du. Bera, lehen da biziko tantua.
0: Bai. Bai, tanto honetan txea eiko zen, pixkate,
1: bai, goza,
0: bere letra
1: atuz.
0: Guztiak erakusten,
1: bai,
0: baitu batzuk bizkarren da.
1: Bai, bai, bai. Eta, bera, laukoteko bakarra, elastikoa kanpotik duena, eta...
0: Ojo,
1: du, ondoko piztinati pasera gina daola.
0: Bosna, eta ja... Kamiseta putzua bezala.
1: Bai, bai.
0: Bai, komparatu... Salaberriak kamiseta... Agar,
1: zer ditant hori botaga, eh?
0: Tonua ere ezberdina, ba, enpresa ezberdinetakoa bai, dialako. Baina lehor xamarra irutu zait, bere kamiseta, eta Morgatxe berriana, oaintxe, ba, hoxe, botella bat betetzeko baina ura bazekak. Erantzun bikaina, oaintxe gozatzen, oaintxe gozatzen.
1: Bikada bikaina, hortxe,
0: behatzik. Bikuniak eutxi, takendu.
1: Eta bai, ontsi, izarritzen asian ontan, ahi da, soltatzen,
0: askotan izate, ba, motorra pixa berotu bai, berra eta orduan konfiantza pixa gehiago hartu.
1: Ba, okay, kostaza jo, ezkerpa eta bildu bat zehonez. Salaberriak atzeratu eta bikuina kargatu nahian.
0: Bai, aurrean biak ere oso eraso korrak dira, beren joku ere, ez? Eraso kontra erasoan asko oinarritzen da.
1: Ba, joku bizia, horrelari, joku bizia, bai, bai, gustatzen zaie, kuadro txiki hauetan...
0: Tikitaka hori,
1: bai, bai.
0: Ez da sartu hor.
1: Ez da garbi bi, ez da garbi ikusi hor Salaberriak.
0: Bai. Nik uste aukerakotan, bai.
1: Horren bikuinak atzeratzen aukera. Eta ondo eman dio, bikain atzeratu dio, behatzitik jaso, eta bain, bai.
0: Hortxe aukerakoa, gantxoa, hortxe da Salaberria jaso du, beste aukera bat. Bien tartera, hortxe da Morgatxe Berria, ongi altxadu.
1: Bikuina. Bizkaitarra ere, hobeto asentaturik ja frontoian.
0: Bai, bai. Hasierako urduritasunak agian alde batea utzita, ja partidua sartuta. Ematen dio, bai, ematen dio, eh?
1: Bai, bai, bikuina eskuin hori kolpe bikaina du. Salaberria sartu eta zabaldu. Bentsatek erantzun, txokoratuz. Bikuñak
0: atzea, gozo, eta... Azti utzi!
1: Lagunduz, lagunduz.
0: Beste bat, earki bietartera moztua, hortxe daiker.
1: Salaberriak, aukerako pilota bainatek. Txokoan bildu.
0: Jala, bikaina.
1: Hortxe zen Salaberria. Bikuña beste bat.
0: Atzera.
1: Horki
0: gozatu, bote zazpian, amarretik, eutxi, dotore gainea. Beste gantxo bat.
1: Haino hortxe zen Salaberria, eh?
0: Hortxe zen. Igerrin dio.
1: Aigi, ezea asmozituen.
2: Kusi jo.
0: Oantxe du, iritsiko da, iritsiko da, baita txapa gaino jarire bai. Beste deja da bikaina.
1: Bikaina, bikaina.
0: Entzu txalozazak. Oko bizia izan da, aurreko kuadrotan.
1: Bai, bikunak ere hemen kolpe...
0: Garra hartu, bai.
1: Entzuteko modua izan dugu.
0: Naiko aurren gaude eta biebraizuak eta dana somatu ditugu.
1: Joku alaia, eh?
0: Bai. Ixiri india pilotariak.
1: Eta guk ere tartetxoa dardeko degutzako.
0: Ea, asmatzen duena beste txoa jartzen.

0: Bueno, zuzen zuzenean, zaradozko aritz batale pilotaleko beltz gris honetatik. Eta bainate sakeari zabadarrek airez erantzun. Eta bai, esan partidu ona ikusten egin gara. Bai, joku ona, eutx bat edo beste tarteko bai, baino egindakoa gehiago utxak baino.
1: Bai, eta ez da apurtzen, orduan lehiatu izateak hori dauka ere, ez? Interesa eta emozioa bukararaino eusten dion, barruan, ozta.
0: Baino bai.
1: Bikuna gozatzen ari da, Morgatxe Berria eusten, oin aurreratu du pixka bat, zabaleratu zaio, bat horatzatik horrika, eta eman
0: ondo,
1: dio.
0: Ondo jasoa.
1: Beinatek emoztu du, atzera berriro.
0: Bizio pilota, ondo bikuna.
1: Arki altxa. Eta atzeratu. Ematen dio zafra, eh?
0: Bai.
1: Salabria sartu da, bai.
0: Eskuine ez libra hartzen duen bikuñaren zartakoa galanta da. Beste behin ere, eh? Eskuinka da hori. Zazpiti zazpira, erraz.
1: Ezkerrez ere ondo, eh?
0: Bai.
1: Bikuña berean.
0: Segi, Morgatxeria zigortu nahi anotzate bai. Horretan. Kamisita berriz ere sartu du.
1: Bai, uste agian epailak esan diola, eh? Ah. Ja, zidia horrekin ere.
0: Horrekin ere.
1: Bai. Salabria sartuko da jokoan, pixka nastu nahian, erra gantxo gota ziokena.
0: Bai, baino Salabria Kino. Hortxe gankaz fin. Atzerak etorrita Morgatxeria, jaso besterik. Hortxe du aukera.
1: Beste gatxo bat, hori bai.
0: Bikaina. Ta, beinatek jada gu kontraturik bintzat, lau egindako bat ditu eta galdutako bat.
1: Bai, ezin kendu Morgatxe Herriak, eta hoko zuloan, kuadro terdi bat terdian, txikitu du, ezkerrera saskubire irekiz, eta Salabria beira ez zeukan aukera ikas herriteko.
0: Zankaz bizi badabilela esan dugu behin baino eta, baina kasu honetan hori harraparterik ez zegoen.
1: Begiak, juntza izkio bizi, hankak baino. Bueno, ba, bitantoko aldea hartu dute urdinek. Atzeko nagusitasuna aprobetxatuz.
0: Tantu denak oso borrokatuak izaten.
1: Hori bai. Bai, ala.
0: Da, ba, joku ona ikusteko sortean.
1: Bai, eta ez joku ona bakarrik, komentario bikainak ere bai, Arraio Irratiaren eskutik, ba, agian kasualidadez oraintxe sintonizatu duzu, eta hementxe gaude, Zarauzko Aritz Batalde frontoian, zuzenian, txokora egindu duen dejada bikain hori eramandu, ireki dio, hortaren iritsi da, Salaberriak dena nazten ari da.
0: Bai, atzerako pilotaka da zen, bientarrera bota, eta...
1: Morgatxe Berriak atzera, hortxe da bikuina jarrita.
2: Ondo eutxi dio.
1: Berriro sartu da jokoan.
0: Iruterdi pasatxotik, nahi bai. Du, eh?
1: Jokoan astu nahi du, bai. Aurreatu da bikuña, sota manos ala berria ere. Atzeraka etorri, eta eutxi, hortxe du aukera, hortxe du badoa, kinu. Morgatxe horiak atzera. Sota mano bikaina mantido genare, bai, palakin.
0: Zazpiraino atzeratu.
1: Oan aurreak hain, da beste torpedo bat.
0: Hau ja, sortzitelea.
1: Ondo, badoa baina, utzi. Bikuñak earki bientartera, hortxe da Iker, ondo altxadu.
0: Gustatzen erizaio, hor moztutze hori.
1: Bai, tantoaren usaia sumatzen du, bai. Baina sendo ikusten dugu horrengo ezbintza, Donostiarra.
0: Bai, kolpe bizia horrekin mantentzen du.
1: Txokora mantendu, ondo, hortxe da, beste bat hanketara, altxa hori ere bai Beñatek, Morgatxe Berriak ere altxa du, bikuñari entzat aukerakoa, bazterrera. Ezkerrez ongi.
0: Ondo, frontiz aprobetsatu hori, sortziraino atzeratu.
1: Iker. Erdira.
0: Eta tanto luzea hau ere, eh?
1: Bai,
0: borrokatu da.
1: Kontatzen aialaiz.
0: 60 bat garena.
1: Nurik ustek.
0: Bote traketxe egin dio, baina jaso ala ere bikuneak. Aire, Peñat.
1: Hortxator, earki atzeratuz.
0: Ai, baina ez zin txokoatuz,
1: Bai, basterra, ezin bilatu, ezkerpareta bilatzea kostatzen zaio.
0: Bai, baina... Eta nik uste, mojetxe ere, luze egiten ari zaio.
1: Bai,
0: tanto ez dakit,
1: Nabari zaio, earra deja da... Beste bat, hortxe daiker, altxa hori ere bai.
0: Eta nola dagoen.
1: Bai, morgatxe horiak ez zinean, ja. Bai.
0: Txapapea, junta jo salaberriari.
1: Baina, Iker bera ere, ez
0: junta darri. Bai.
1: Zatek, goizuetako festak eta beste zate barakaldoko, ekela.
0: Amorebieta.
1: Amorebieta etxanoko fiestak ere izango ditu.
0: Degarria, lau pilota eritatik iru, hortxe makurtuta.
1: Bai. Eta sortzi eta bos bakarrekan,
0: Bai, hendik luze...
1: Asko kostatu bertzaile, ogeita bire egistea.
0: Eta bien bitartean, geroko protagonistak ere.
1: Bai, laso all-star horrik usten deu. Zeratuko gea, ea gure mikrofonora urbiltzeko adorea izango duen. Nik uste honek ez zetze zerre iztiola esaten,
0: Ez ba.
1: Baina oraindik akreditazioa, ez egu horko pasillo baino baliatzen, ordu ez dakit, ba. Dei tentatuta nao, pixat urbiltzeko horrea, Kabliak emateik,
0: Segi, bilekin.
1: Bueno, sortzi eta bost, urdinak nagusi, bikuñaren indarra ari da erabakitzen atzealdean, eta aurrean bai beñaten...
0: Edo, morgatxe berriaren...
1: Txakalalditxua?
0: Ai, ez dakit.
1: Hortxepaetan,
0: Bai, luze gintzaio, salaberri ere zehatzen da laguntzen tarteka, baino ez zi nahi beste egin.
1: Badoa beñat. Sotamano pikainak ineantzun dio.
0: Piska bat atzelariari lanak egin du nahian.
1: Bai, nik uste nabaritu dula ere. Laguntzeko momentua oain dala. Ezkerre zeutxi, badoa, dejada pikaina.
0: Pikaina, baina, zuzen
1: paretan.
0: Hirugarren goa txokoan egiten duena.
1: Ezer egiterik ez du izan Iker Salaberriak, begira gatu besteik ez. Eta...
0: Zalerako bidean zen, eta txokoan...
1: Engainua.
0: Bai, edarki utzi.
1: Gointxe, tarte pixat egiten nahi dira urdinak.
0: Bai, nik uste hauen... Txakalaldi fisikoa, Ahi dela baliatzen... Atzean ezin... Horren pilotarik
1: nahi,
0: eta baina zuzar eta... Baliatzen ari zaigu, ez da, egoera hori.
1: Oa, bueno, ongi erantzun dio, sakeari.
0: Motz geratu arren bikuñak ere earki, bildu du.
1: Ointxe daukate, gorriak eutxi berra, ointxe daukate.
0: Asko balio du tanto honek. Beste esatari batek dio emotzela.
1: Bai, ia danak bezala. Bikuña sendo, ikasatu da.
0: Serio lanea bikuña, Aiatzea, bai aurreko kuadrotan ere moztutzen.
1: Dipareta.
0: Bai, iritsi beñat.
1: Hortxe du, estu gozatu. Gaineran.
0: Kaso du, hanketara moztuta. Bikuña kaukerako pilota.
1: Atzera.
0: Goiak libratu ditu. Morratxe
1: erri da, bai.
0: Eta beñate kaukerako pilota. Bien tartera moztua.
1: Ondo.
0: Salaberria jaso, hemen aurrean.
1: Hortxe da berriz, bi...
0: Bai, igire eman dio. Hortxe da morgatxe berria.
1: Ai.
0: Eta baina... Epa, goiak, epa.
1: Ez, ona izan de,
0: Libratu du, eta... Eta, tanto bikaina, bikuña. Eginak.
1: Ai, nasia.
0: Tanto bikuña.
1: Tanto bikuña indik, bai.
0: Bigarrengoa, atzean egiten duen bigarrengoa. Eta, nik uste hor...
1: Eta ulkira.
0: Salaberriak bai izan duela aukeratxo bat, baina ez duela aprotxatzeko modurik izan.
1: Bueno, jarraituko deu kontakizunarekin, eseri dia pilotariak
0: eta... Lehendabiziko atxein aldia gorriek eskatua.
1: Egia esan nizuen bezala, laua besti azkau. Osake...
0: Gozatu.
1: Gozatu, oieke, bai.

0: Iker Derriko sakia.
1: Eser milota.
0: Balean, gantxo bikaina. Salaberriak igo. Eta, ia, bata beste eraman du. Fuleko segada bailitan.
2: Joko nazia.
0: Bai, hori da, Salaberriak duena, ez da. Jokoan hasi, berak bukatu ez arren.
2: Aurkari egi, ez?
0: Bai, mugitu gara, zin.
2: Bai, bai. Dexero so jokatzera behartu. Bai, edo,
0: eta, bai, berriz ere egon kortzen da jokoa.
2: Nahi haina denbo dakarian jarri eta emateko nagusituko zaio pikuina beti.
0: Bai, bai.
2: Orduan, bikuina dexero so egoteko, ba, leku txarreta bota ber, moitu inber,
0: bai,
2: eta...
0: Bai, baina aurrerantza oso ondo iristen nahizegu,
2: bai, bai, bai, bai, ondo, aida irakurtza partidu, haitxe sartu da Salaberria, gantxo bikain batekin.
0: Berriz ere airez, bipareta.
2: Erdi, bipareta, bai, bai, bai, bai. Eutsi dio, bainatek, atzera eman... Nahi izan dio.
0: Zin, ez zin, txokoa, tu bikuinak eskubiz libratze baldin badu.
2: Hor, bai, ara.
0: Txokoan utzi du, baina ondo, bainat. Atzera Aimarrek, hau bai gozatuz, behatziko horreti bikuñak, eaman bakarrik, Salaberriak aukerakoa.
2: Mostu.
0: Bien tartera. Jaso bainatek. Ez aukera bat, txokoan utzi emeki, hortxe bainat. Aimarrek, atzera. Bikuña alare eskubiz, ez?
2: Badoa, badoa, badoa, badoa. Beste gantxo bat.
0: Ondo, altuera kantxare aprotxatu, frontiza aprotxatuz.
2: Ondo.
0: Eta Aimarrek ere hau hobea du. Bai. Berriz ere ezkerrez jarri behar Aimarrek. Eta pikuña eroso eskubi horrekin, ezta?
2: Bai, bai, hortxe ematen du kanpamentu jarrita dakala. Beste dejadatxo bat txokora, iritsi da, Salaberria, bien tartea indu, ezkerrez.
0: Zalean leku, epa!
2: Ai, min hartzeko mokua esan hori, eh?
0: Eta oso ondo irakurri du, beste bine ere pikuñek. Hor aurrean saiatu da, tantu gehiago egite, baina orain goalen da bizikoa aurrean beak egindakoa.
2: Ai, argi moztu du eta gainak gorputzea bota dio Ikerri eta saiatu da eramaten, nik uste besoak ino ez da izarrekin eman dion. Baina
0: Iker bai.
2: Buruma kruxia marrik ustet, eh? Leno momentu baten ere bere gantxo batzuk egin ditu eta hola desesperazio keinu bat bezala egin du ze arraio inbertemen tantua bukatzeko.
0: Eta tartea handia, ez da?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, apurtzen, apurtzen pikusten deni partidua. Amaika eta bortz.
0: Eta pixkanaka, pixkanaka, balantza, bentzat, urdin eroritzen ari da eta ikusi beharko da, eh? Urrungo tantoa, urdin egiten badute, atxenaldia izango da, okera espanaiz.
2: Bai, amabigarreneko, ez, hidro atxeden aldia, hori da.
0: Hori da, beroagatik eta beste kirol batzutara ere eraman izan da, hemen pilota aintzindari hortan, ez da?
2: Hortan ere bai, hortan ere bai.
0: Nuiz izango arraunen, bigarren goziago bat ageo atxeden bat, edo, irugarren horretik, edo, eh?
2: Zabatzu, pixka banatzeko, ez, azkenengo luzeako, vitamina batzu banatzeko. Amaika eta bost.
0: Sakera, bainat.
2: Luze, atzera.
0: Ez du, asko txokoratu, behatzetik eraman, Morgatxe Berriak. Bikuinak eskubiz.
2: Dotore.
0: Bikain gozatuz. Berriz ere, sortzi terditikan. Morgatxe Berriak, atzeko lan zikin horretan, ez da?
2: Bai, hotxe hoxe tokatzen zaio, eutxi merdio partiduari, nagusitzea zaila izango da pelota honekin behintzat, diago jako du.
0: Bai, bai, libratzen ari da, bikuña.
2: Bai, bai, bai. Hortxe dokurako abez, txokoan bikain, eta ezin, iritsi bai, baina Salaberria bere honetik ateata.
0: Eta laugarrengoa, bainatek txokoan egiten duena.
2: Amorrazioz, bete eta aldageletera pasada gure ondotikan. Venga, Aimar, haupai!
0: Ez dago...
2: Ez dago, arpegi serioa dazkate, bai.
0: Ez dago animoak ere jasotzeko. Eta beste aldarte batean, ez da urdinak.
2: Bai, gure txuago.
0: Publikora ikello begiratu, azkenean gozak ateatzen zaizkizunean komplizitate hori bilatzen duzu publikoan.
2: Bai.
0: Eta, bai, bai, markailua hori.
2: Aldeko dute,
0: eta bost.
2: Atxen aldi luzera iritsi geha, igual oingoa mai kanta osorik entzuteko aukera izango dugu.

0: Eta hemen jarretzen dugu arrizbatzaleko pilotaleko honetan. Eta panpila dozintzuten ari zineten bitartean, baina eta beste tantu bat egin dukazu, ontan bipar eta bikain baten bitartez, urdinen amairu garrena. Eta esaten ari ginen partidu oso orekatua, berdindua, zijoala, baina ja esan genezake, ba, kontuak erabat aldatu direla.
1: Apurtu da.
0: Bai, hemen ez da, oia kolore urdina ez besterik.
1: Hala da. Ea txeden aldi honek susperraldi pixkat eman dion batez ere Aimarri, pixka patxalduta ikusi dugulako, nekatuta ere iruditu zain momentu batutan.
0: Ba ez da, genik amizta hundi egi ez dut egun ere.
1: Ez dut uste horren pixua gatik denik bere zina. Gero lan asko iten nahi da, pelotaka da ez ditu kontatu danak, baina asko beha ida jotzen eta atzetik betire gehiago nekatzea.
0: Eta nekatzen ez dena bikuña, eskuño hori kolpe freskoakin. Eta
1: haurean,
0: bai, zuizarreta laugarrena, baita ere joko alaia, ez da? Eta erabakitasuna hundiz.
1: Bai, sartzen dene minaiteko sartzen da, eta Salaberria defentsara behartzen du, antxe bera erasoa pasatu da. Ningen egin egin gabe.
0: Salaberrian eguztein nahi eta ez zin.
1: Bai, eta ongi baztertu du, eta Aimarrek ez zin.
0: Bai, hor... Nik ez dakit, eramateko pilota bat ezen, horre txoko bat utzaio, baina nik uste nahiko libre baziola hori jasotzeko moduko pilota zat, argenezake.
1: Galdutako zat jarriko dugu orduan,
0: estadistiketan. Bai, nik uste baet, galdutako zat bezala apuntatuko dugu, guazen egindakoa baino gehiago, zetiritu horrelako pilotaka da... Zaila zeni, baina, bueno, kontu ez dela frontisera iritsi eta malaugarrena urdinentzako.
1: Bai.
0: Abia da bitzian, azkenengo tantutan...
1: Bai, ez da, hasierako borroka hori ez dugu ikusten, oraingoan gehiago tanto motxagoak eta pikuña nahi du nahiten, eh?
0: Bai, aurrean egin du, atzean egin du...
1: Kontrolpean da, kala, era bat, bai, atzean aurrean, ikusten ditu zuloak... Etorriakin dago, konfiantzakin, eta horrek nik usten de pelotariaren maila gehiago igotzeak hartzen dula.
0: Eta nik uste pixkanaka bikuña ari dela erakusten horrengo mailako atzelaria izan daitekela. Ezkerra falta zaion nire gustorako, ezkerrarekin ez du eskuinarekin duen kolperik, ez konfiantzarik, eta hortxe mugatuago.
1: Pelotari osoa izateko, ez?
0: Bai.
1: Bipareta!
0: Eta... Gora etorri da, zaren bezala ez da, gora etorri da, atera zeizkiloako gauzak, baino, bigarrengo pilota...
1: Indartxu egi, eman dio kolpea,
0: galdu duena.
1: Bipar eta ia gure gana, nio.
0: Bai, pixka gehiago, eta hemen gradetara, nio, iritsiko
1: bueno,
0: zen pilota hori.
1: Bueno, hor pilota aldatzen ikusten, etiker...
0: Eta sakearekin, ea, Salaberriak ere bai. Min pixka egiten azten ez, aurrean jokuan hasi bai, baino bukatzeko zeltasuna gizaten ari dazkenengo, ba, kintze hauetan, egia da aukerako pilota gutxi izaten ari dela, baino izaten duenean ere ez duela bukatzen. Eta hori da, aurrelari bat entza, ba... Ba, ordain saria handia, ez da? Aukerako pilota uki eta tantua ez bukatzeak, zer dakar, ba aurkaria bukatzea.
1: Bai, norbea egiten ez dunean, beste egiteu eta... Ea,
0: ematen dira. Magoak, zerbait egiten duen.
1: Aztia, goizutako aztia, bai, badoa, sakatzea, luze, ez diotziko bainete pasatzen, badoa aurrera, txikituko du, txokora hortxe da. Ez zin.
0: Ez zin bukatu beste behin. Eta horrein neko lan Morgatxe Berriak pilota altxatzeko.
1: Horren aldatu da dinamika, berriro gorria defentsan.
0: Biak ere hortxe ziren gorriak, bikuinak beste aukerako bat.
1: Zapratu.
0: Zera, bikain Morgatxe Berriak jaso. Bikuinan eta beste aukera bat. Aurera,
1: atzera. Zaila izango da hori, ea mandu.
0: Ea man. Ondo moztu da, jaso
1: zala. Hortxe du bigarreko aukera, bikuaren kuadrotik, txapa gainekoa, altxatu du morga badoa, bipareta eskasa.
0: Nahi gabe, beste bat, nahi gabe.
1: Pare, egin ditu zaio, protesta pixate egin du Morgatxe Berriak, egia da, ez zitzen kendu.
0: Besaurrearekin jodu, 0,5 kuadroan izan da. Ez da batean izan, 0,5
1: pasatzeko tokia izan da. Ezin ikusi nundik etorriko zan.
0: Baina, bai, negabeko pilotaka da, danak ere esango nuke hiru kuadro barruan zirela, lau pilotariak. Eta gorriek aukera izan arren, beste behin ere, ez duteko aprobetxatu.
1: Oso azkar pasatu dira erasotik defentsara, eta hori beti seinale txarra da, tanto bukatu nahi duenantzat.
0: Eta amabost eta sei.
1: Amabost eta sei, nola aldatu diren gauzak kamarada.
0: Eta serio lanean urdinak, jarraitzen dute, sakeaz...
1: Gainean da!
0: Uztua mala ere, eta hau ez hau ondo txokeratu du.
1: Nik uste ja partidutik aterata daudela. Eta hobe dute, bigarren partidakoek, berok eta gazeleratu.
0: Bai, hame tunel txontatik izizkigula esango nuke. Edo kikildu dira, raioetatiko mikrofonoak ikusita.
1: Hori ere, beste aukera bada.
0: Galdera komprometitu hurik ez jasotzeko.
1: Galdera komprometitu baino, betiko erantzurik ez ematea.
0: Hori da burua.
1: Bai. Nik usten dut, pelota etxek, ba, zolako ikastaro bat iten dutela, prentxaren aurrean, nola denak berdina eratu.
0: Ai, SRS esateko.
1: SRS esateko.
0: Opa, eraman du Salaberriak airez, esake hori, bigunak atzeratu, zortzitik aimarre jaso.
1: Txoko da. Ia labiztikoa
0: galduta, Iker Salaberriak. Ja, erabat bere honetik atera, eta nik uste partidatik atera zaigula, aurkitzora doa.
1: Teizaten du, olakotan, buruak iten duen lana, konfiantza faltak esentitzea, tanto bukatzen aizeala, partidan, ez diozula eragiten, edo ez dituzula inkomodo jartzen, edo ez, oso desesperanti izan behar du, pazientzia galtzekoa. Eta nik uste puntu hortan aurkitzen dela goizuetako gure mutil txikitea.
0: Ai, atxen aldea eskatu du
1: beste bat.
0: Bikuña, zutik beste anak esegita.
1: Horrek, izer epatxe asko ikatzekak, eh?
0: Ez, lehen ondo epatu eken bezala, nahi duen tokian du partida, on kontrolpean erabat. Iungo, aparteko esporturik egin gabe, ikusi dugu, bipareta batekin ere ausartu dela, eta lizentzi hori hartzeko moduan badago partida momentu honetan.
1: Bai.
0: Beste tanto bat ere egin dugu aurrean, beste saiakera batzuk ere moztuak, ez
1: da jadatxo batzuk ere.
0: Ez bukatu tantoa, bueno, gerora urdin erori diren tantoak izan dira, beraz, konfiantzarekin eta jokuarekin, Donostiara.
1: Bai, Donostia iria torneoa irabazi berri, nik usten dut trofeoa, bai, garrantzitsua, baina horrek ematen duen konfiantza, horrek ematen duen lasaitasuna edo segurtasuna, nik usten dut hori ere eskertzen dula pelotariak, egindako lanaren emaitza
0: jasotzen, eta nik uste hori agian datorren urteko binakakoan, ze aurte

0: Aldira iristeko desiatzen urdina, gorriak hori ekidin aia, Salaberria kontrarasoan bien tartera, ongi bikuña sendo, bai, atzeratuz,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Baina sartu da, ireki, luze, zabaleti, bildu ondo, ikerre, txokoratu,
1: tatatua! Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ba, zuen, Salaberria gondarako beharra,
0: bai.
1: Datu bezala, atxinaldi eskatu eta tantoa gorri.
0: Dinamika aldatzeko, aukera.
1: Bai, aspaldi etzula tanturik egiten, ondo
0: hasi. Lehorte handia zekin zeon, bai.
1: Bipareta zekin duen dutxiko tantua, beste dejada bere kontatu diogu.
0: Bai.
1: Bai, eta oraintxe, ba, beste tanto bat apuntatuko diogu, ditu asko egin goizuetara gaurko arratsalde honetan.
0: Ez, kejatu gehiago inda tanto baino. Protestata marmarra badu.
1: Bai, eta jokuan hasten saiatu bai, eta ezin bukatu, ez da, eta batzutan atzelari ere laguntzeko asmotan ere zago nuke besteari aurkariari ba, aukerako pilota utzi eta, bueno, ezin asmaturik.
0: Bai. Eta horrek pilotaria desesperatzera eramaten du, baina hor dago sekretua, pazientzia, kontzentrazioa mantendu, partian sartuta badoa. Sake luze, baztertuko da.
1: Bai, bai, sake bitaina.
0: Barruan da. Bien tartera ongi, eskatu harren eraman aurrelariak.
1: Aimarretako aukerako pilota.
0: Bueno, ea gozatzen du pixkatu hain.
1: Ai.
0: Iker badoa, badoaz.
1: Ez, zai osartu. Bueno, txispa hartu du berriro Aimarrek.
0: Ea ba, ea ba. Guain guan bai, ia lautik. Beste behin. Hortxe ari zaio, beinatere berari jokatzen. Bikuinak atzera. Ireki.
1: Bai, bai, bai. Pilota horre.
0: Bai.
1: Hori ibili egin da, kantxan. Biparetak, airez.
0: Erki moztua eta tanto.
1: Zau bizarreta.
0: Artista.
1: Laugarrena, bai, bai, bai. Ta, ja da. Mordoska bat baitu zu izartak egineak, guk hemen kontaktu bai, bai. Ditugunak.
0: Eta kontrea son, eh? Kontrea son,
1: Amar bat egineak baditu.
0: Ez dira gutxi.
1: Ez dira gutxi.
0: Hemen sortziaren atxenaldi luzea, hidro atxeden aldia.
1: Guk ere...
0: Gurtzako ere. Ah, beste abestitxo bat jartzeko kera gaun.

0: azken txampari ekiteko hementxe zubizarretak sakez egin duen lehendabiziko tantoa edo eta egin Salaberria erasora pasa eta galdu ote duen nola izendatu beharko genuke tantu hau.
1: Interpretaziorako aukera ematen du, bai, bai, sakez egina izan da edo aurkaria galdutakoa, hori izaten dek.
0: Amaika arren tantua, guk zuizarta laugarnari...
1: Bueno, datu txukunak, partidu bai. Serioa. Ez da izkutatu, momentu oro erasoan ibili da, defentsa, enberdanean defentsa ere bai.
0: Serio, bai. Bikote horrean egiten bai, gure oso serio.
1: Eta hori ez da iritsiko.
0: Ez atzean egina...
1: Ikusten dut hauek ja...
0: Amore mandutela.
1: Saltzeko gogoa bai, bai. Egin
0: Hobe dutela, Zarauzko ondartzara jo, baino bat hartu.
1: Bai, hobe zuetako fiesta eta... O...
0: Baita, baita.
1: Otzegit, ba. Aserreazio arpegia, doka amorrazio arpegia, Ikerrek, bekainak jokartuta, haua istu, hortzak ere istutzen. Eta azkenengo txampan sartuko, gea, hogei... Urdinak zazpi gorriak atea du sakea, erdiko sakea, ezker pareta pixkategin ongi eraman, bikuñari pixkat deskolokatu harrapatu du, baina ongi utzi dio.
0: Ezkerrez
1: hobeto agian, ezkerrez hobeto agian, Aimar.
0: Ai,
1: hortxe hau gaikerrek. Earki txapagainan baina erdira, ondo utzi dio.
0: Argi dago, bikote gorriak ez duela jakin izan, bikuñaren ezkera aurkitzen, hor dago, nik uste ahultasunik nagusina, bikote urdinean,
1: Eta oraitxe Iker ikusten dugu azkenengo saiakera hontan etxi-etxian erasora sartzen. Bikuña sende usten dio horatzekotik. Berriro beste bat, txokora orain ere, txokoti txokora, zabaltzen saiatu da baina ez.
0: Pumpalazterrean eramaten saiatu baino, erasoan galdutiko gutxienez hirugarren pilota bat.
1: Bai, bai, bai, bai, kontrera esan saiatzen da jokaldi egiten eta... Kaldi zaila, ituko iek, zailak.
0: Bai, bai, bai, azkenen pilota ja oso oso bizi datorkio eta indar hori edo abiedura hori aprobetxatu nahi izaten du aurkariari mine emateko, baina kaso hortan ere pilota kontrolatzea nahi dan tokire eramatea ez bai da erresa izaten.
1: Ba, azkeneko txak, sakea baina zuzaretaren zak. Sota manos erantzun dio sakeari, hortxe dauka, berriro txokora moztu, atzera defentsan ongi Iker, bikuña zazpitik, eutxiz, morga, zazpitik ere, erdi trabeska.
0: Bikuña bere lanean.
1: Bai, bai, sendo, azken egotantera nio, sendo. Morga, ezkerre sobeti ikusten ditu eskubiz baino, bai.
0: Uste hor, mina harturik edo...
1: Hor kakotuta eraman du, hortxe aukera, hortxe aukera partida bukatzeko. Luzer dira, bai.
0: Nik uste bikuña bukatuko dukela aurrean tanto batekin ez.
1: Seguro.
0: Ikusten
1: dira. Bautxe junda, morga kanpora botatu ezkerrez. Hogeita bieta zazpi, sekulako pasada eman diote. Eta hemen txepukatu da, B-serieko Kaixabank Lapur Masterena.
0: Bosna junda irela.
1: Bai, hor horrekatu xamar izan da xera parten.
0: Eta hortik.
1: Gogor junda ere, bai, tanto luzek. Agian horre pasadie faktura.
0: Bai, hor demora gehiago pasadela, horrengo atxien aldira
1: iritsiteko,
0: bai, demora asko pasadela, eta hortik aurrera maldan bera, Eta fren hori gabe.
1: Bai, agurtuko ditugu, haupa Iker, haupa Ibar.
0: Ega, eutxi horrei.
1: Pareti pasatu dita, mutur serio eta luzeak,
0: Da, dala, nintzjari basko da izango,
1: Ebetxe bainat. Resusta, bigarren partidako bat. Marti jare betxe katxaratu zaigu.
0: Julen.
1: Eta aurrelaria falta dira.
0: Asegartzeko.
1: Artola, oraitxe kantxaratzen ari da. Txaloa, nola ez beretzako, oso maitatu azarautzen. Eta izarra falta da. All Star. Azken aldian, marka guztiak hausten da bilen. Aurrelari, Naparra.
0: Geren dia bizkarretako aurrelari, bizkorra.
1: Bizkorra.
0: Bai hankaz, bai buruz.
1: Bai, mingain ez, ziua.
0: Gero kostatzen zaio, komunikazio lanean.
1: Baina saiatzen da hortan ere.
0: Horretak ere jakin behar dutxertan denona.
1: Dai, dai. Horretak zabiltza pelotan. Une batetik besterateago da laugarren protagonista. Eta, ah, bueno, ba, guk ere atxentxo hasiko deu, bigarrengo partidu hasteko, Arrai Irratiko ari musikala jarriko izugu bitartean entzuteko, eta laizter itzuliko geha gaurko estelarrakin goraziko diogu entzule izen diren, bikoteak.
0: Gorriz, Artola eta Erretusta, eta Urdinez, Laso eta Martija. Partida bikainan ikusteko aukera, eta zuek, irratibidez, entzuteko aukera.

0: Eta ametxe jarraitzen dugu, arrai horretea zuzen-zuzenean aritz batalde kiroldegitikan, ametxe ari geralako gaurko partida ere zuzenean eskaintzen, FM-ko 89.3an, partida nagusi astera doa Urdinez, Laso eta Martija, Gorriz Artola eta Rezusta, Laso katera du, atzera berriro ere, Rezustak ezker sendo horregin earki dutxi dio, Martijaren lehen pelotaka da, erdi frontizean, Artolak ere jodu lehen diabezikoa, denak estrenatu dira. Eta ea zer eskaintzen digun partida nagusiak, asko jokatzen ari da, udara hontan, nekatu xamarrote dauden ere sumatzen da, Laso erasora gantxoarekin, ondo Artola defentsan, atzeratu du, zazpiter ditik eutxi Martijak, eskatu dio Martijak zabaletik, eutxi du, hortxe du Artolak aukerakoa, moztu, biertartera, lautik, deja da txokora, ondo Artola defentsan,
1: bai, unek ez barkatzen, Bizi, aurreko partida bezala hasi, hemen, esango nuke Martijak agian kolpez gutxien, bera dela.
0: Bai, baina, naiz eta kolpe gutxiago izan, eutxiko dio,
1: Bai, galdutako gutxi ingo ditu, bai.
0: Rezusta ikusi beharrea zenba nagusitzen den atzeko kuadroietan. Oraingoz ergei zaio eusten. Atzera berriro Beñatek. Zortzitik, eutxi Martija badu Artola. Erki moztu du.
1: Jasunaik. Ez da aukera bat.
0: Atzera sotamano, sindartxu.
1: Bikain. Korrik egin da Beñatek jaso.
0: Jurenek ere gozatu, beharra eman dio.
1: Bere tokia metie.
0: Behatzitik, eutxi ondo. Eta ondo baztertu eta ezi.
1: Bai. Lehen da biziko, ez da egin galdutako tzat. Eramateko pilotaka da, Martijaren tzat. Eta dirua gorri esango nuke.
0: Artekari gutxi ikusten dut ba, Eia esan, batez. Ez da egiz, zelertatzen dan? Huel gano?
1: Aian...
0: Tiket bai edo,
1: ez da egit.
0: Artekari irik ez? Bueno, lehen da biziko tantua gorri. Artolak aterako du. Bado alegiako zezena ere. Sakeo gurutzatua.
1: Bailegi atzeratu gabe.
0: Bai, ondo eutxi Martijak, etzaio atera. Rezusta bietartera.
1: Motz-motzean.
0: Ongi defentsan.
1: Bai, ondo lagunduz Julen.
0: Beste behin ere sotamano, atzera, joko aldatuz. Ritmo sartu nahian, badoa, txokora bikain, tanto!
1: Bikain!
0: Lasoren lehen da bizikoa!
1: Bai, txokoan utziriko pilotaka da hortara, Artola egia, gerritatik inoiz ez da izan, oso biguna da horreko...
0: Oso malgu ez da, ez...
1: Ez, bere metro eta laroita mar sentimetro egin ere, pilota horiek oso urrutik gehatzez aizkio.
0: Bai.
1: Eta kosta egite zaizkio, horiek jasotze eta horkari badakite.
0: Bueno, berdin dute, eta badoa.
1: Unaire migarrengo sakea.
0: Beti bezala.
1: Pilota bere neurrira jarri.
0: Kontzentratu.
1: Eskua pixatatera.
0: Badoa. Motz-motzean.
1: Bebetik aterata.
0: Beñaten larri eramandu, aukerakoa berriro atzera.
1: Beñat, kilometroak egiten.
0: Ezkerra edarenez eskubira botatzen dio. Martija ongi. Hortxe du Beñatek.
1: Hor gozatzen du, ez da txokotik bere beso horrekin. Ezker bikain horrekin elegantziaz, nola eramaten duen.
0: Eta hori esaten dute, ez? Ezkerran pelotakadak aurrelari entzat, pixka eta rematerako eta...
1: Bai, efektuarekin iristen behira, kontrako efektuarekin, eta... Jule, frontizaren muga kapritxatuz,
0: Altura eman aian, Laso jokoa sartu da, Artola kontra erasoan, Laso berriro atzera.
1: Baina zigortu nahirik ez da?
0: Beharko dute, berriro sartu da ongi ireki, kontrakatxatik ongi eutxi.
1: Artola ere lanerako, erasoko baino lanerako gaur,
0: Aukera duen sartu da horren bezala,
1: baina ongi. Kamuts.
0: Baina nik uste frontoiari neurri hartzen nahi diala.
1: Eta aipatzekoa Julenek ez dula pilotakada askorik ematen, laso ari dela jokoaren zauan ematen, urdinetan.
0: Horre harki gurtzatu
1: du. Txokoan eginekoa. Lasoren bigarren tantua dugu, ez da git. Usaitu ere ez du egin, Artolak, eh? Ez da...
0: Lengua ez, da huerez.
1: Baina ez da... Bertan zen, eta eskuen ez du ez da sartzerik izan.
0: Ezker ormari, erabat itxatxita garritu da pelota hori. Eta ezin izan du, bi eta bat. Urdinak aurretik. Ba, doazak eraunai. Bere, oiko patxaraekin.
1: Pilotaren joskurak ondo jarri eskuan. Eta badoa.
0: Ea, oraingoan. Oraingoan, luze.
1: Ba, esakiak aldatuz, ezta?
0: Nahazten,
1: esakiak mila.
0: Erantzun bikaina eman dio, Beñatek. Hortxe da berriro, ezkerrez, bikain orain ere, frontis aprobetxatuz. Martija ere sendo, erantzun bikaina.
1: Frontisa,
0: baina Beñatek ez du arazorik hor.
1: Beste pilotaka bikain bat.
0: Bai, oraingoan bizkarra erakusten ari zaio. Badu Alaso, irutik, baita Artola ere, bikain irekin du. Atzera, hor da Martija, eutxi ondo, takendu, Beña seitik.
1: Lanean ere, bai. Lau pilotariak, sendo.
0: Unai esotamanoz, kinu hona Artolak. Atzera Beñate, gozo, bere eratzeraino, barruan da.
1: Bai.
0: Beste behin, bai. Lauter ditik sotamanoz.
1: Gaiztotu gozaio, ondo Beñat.
0: Badoa bila, beste gantxo bat, hortxe da Artola, kontrera soan, ondo bilduta, hortxe du aukera. Txokoan, goxo, iritsi daunai, atzera orain. Bole azuraiek ezi!
1: Balekoa!
0: Lekuz, kanpo.
1: Bai, baino.
0: Martin jaurreratu da.
1: Kostatzen ari zaien nik uste gorriei tantua bukatzea, ez da? Ideiak bai badituzte, baino urdinak ere Julen beti dago, egon behar duen tokian. Eta unai aukera pilota erdia duenean erasora pasatzeko aprotsatzen du.
0: Bai.
1: Eta nik uste gorriak erasoko ekimen hori gutxiago dutela, gutxiago hartzen dutela.
0: Bai, gakotako bat Artolaren asmatze tasa izango da. Ea aurrean bukatzeko gaitasun hori gaurkoan erakusten du, badauka artista izaera hori, noizbein kateatzen zaio indarreko mutila izan arren, badauka artista tantua egiteko gaitasuna, eta hori beti bezala nire ustez konfiantzak ematen du, saiatzea eta arriskatzea.
1: Eta bikotearen artean zuluak, ez da, Julen oso atzera izatea da gakotako bat, ere?
0: Bai. Atera du Artola, Gunaiek bikain erantzun, atzera...
1: Sekulakoa eman dio, bai.
0: Ongi Julen ere, Artola sartu da, gantxo bikaina.
1: Unai hemen zen, ondo atzeratu. Beñatek,
0: bikaen, badu hau nahi. Txapa gainekoa, gurutzatu gabe, erdian gelditu zaio, eraman alare. Beñatek zataukerakoa, atzera, bikaen, gozo, bederatzitik Julen, eutxi badu Artola, etzaio atera.
1: Eta, bai.
0: Beste aukera bat, hori ere ez.
1: Las hori ezin kendu hau. Beste aukera bat, Beñatek, atzeratzeko. Beñatek,
0: frontisan altura eman eta zazpiraino.
1: Ah, eta Martija ere beti frontiseritik gora, pilota.
0: Bai,
1: horrek atzeratzen du,
0: aurrelariari aukera kentzeko. Lautik, Artola. Ah, irutik sotamanu.
1: Era soak adutako alasok.
0: Txapa bera jotzaio. Besazpikoa?
1: Besagainekoa, ahi, hor, moztutzen saietu da.
0: Xabier Euskitzen iztegian usten dut, ola esaten du, ez?
1: Sotamano Pumpaire. Ez, hori botibolea.
0: Botibolea Pumpaire.
1: Pumpaire.
0: Sotamano Besazpi.
1: Eta Besagain?
0: Besagain, o Besazpi, o Gain, o... Besa... Zazpi izango, ez? Zazpitik gora zirak.
1: Zazpitik gain.
0: Bolea. Bueno, arai horretian iztegia ere iten egia. Beste ez tanto bajokoan. Beina seitik, erki gozatuz. Julen sortzian, eutxi. Ezin kendu, baina hartola ez da sartu.
1: Ez da, usartu, eh? Nik uste bazeukala hortako aukera, baina...
0: Garbi ez du ikusi. Horrengoan ere ez. Frontisetik ez da uste bezala teatzen pelota.
1: Bai, ez du nahi, nahi bezalako hor bai.
0: Hor bai, sartu zaio, luze, ezkerrez.
1: Bai, kontrakatxatik eraman du.
0: Seitik bainat. Laso, txokora, luze indarrean, hor da hartola, ondo eutxi dio. Bikai Martija ere. Ez diutzi atzera joten hartola. Laso, hone bai, gozatu.
1: Talanean goren bainatentzako, behatziti, txokotik.
0: Ez da lan zaili bainatentzat. Julen ere altura kondo aprobetsatuz.
1: Ba, indarki egirez, baino frontiz aprobetsatuz, Eta horrek ematen dio gero bote luzea.
0: Erdi bidean gelditu da, atzetik antorrita bainate, bikain.
1: Ondo atzeratua.
0: Behatzean, eutxi, indartxu.
1: Bai, bai, bai, bai, Martija ere, bikain, eh?
0: Oetxe da, oetxe da.
1: Lanierako dago, Julen. Iñaki sartuko da, ez ba?
0: Ezin sartu, baztertu zaio, bainati ere okergatu zaio, Lasori sartzeko esan dio, sartu da, atzeratu du, baina kanpora!
1: Bigarrengo!
0: Utsa!
1: Bai, bai, bai, orangoz bi egin eta bi galdu, unaik, ez da gustora, eh?
0: Ez, protagonismo handia ari da izaten, oaitxe ikusten egin estakoak ere aldatzen
1: bai,
0: edo, tesero bai, oso.
1: Bai, zerbait badu,
0: Partida asko ere bizkarrean,
1: ezker
0: eta...
1: Ezker eskuin horretan zerbait badu,
0: Partiden zama, igual izango dute eskuin.
1: Bai, Donostiari torneoa irabazi berri
0: bai.
1: Du, olatu aparretan dabil. Gainera esango nuke bere aurkari nagusia den, altuna ez da bere momenturik onena pasatzen ari, atzo ere min hartu ote zuen.
0: Ah, bai, ja.
1: Bai, bai. Eraz, bere momentua, Lasoren momentu izan diteke hau.
0: Ba... Ebakuntzatik buelta, ikaragarria ez da gize, bioniko, protesi bionikoa jarri dioten ozer, baina... Marka guztien
1: ega guztien. Ez balitz bezala.
0: Bai. Gatoz de partidara, Julen. Ondo, eusten. Beinat ere, sendo. Unai lautik. Atzera katera du hartola, baina utzi dio. Orain gozo, altura eman, eta bainati, zazpiraino, ezkerrez, barruan izango da,
1: bai, larri zen, bai goian, eta...
0: Julen
1: bai.
0: Ongi bildu, ezin sartu hartola, gortxe du bainate, gatzera.
1: Martija...
0: Muitzen eidia,
1: bai. Atzelarien artean, bainat geixiote dan, baino...
0: Kolpez bai, baina jokuz izan behar, hartolak ez diutzetzera joaten. Laso, moztu, bietartera, atzera katera eta defetxan ondo hartola.
1: Juleneko gureko pilota. Hemen ez du frontizat behar bezala aprobetsatu.
0: Ez, zazpiralare,
1: bainate bai.
0: Kolpearen nabaritzen da, biadura ere nabaritzen da, beste puntutxo bat badu bainatek. Hor, kateatu zaio pixka bat, Laso, kontrakatxatikia, moztu, lautik hartola.
1: Bildu. Okay.
0: Ez diutzi atzera jaten, gatxo bikaina.
1: Haino hortxe da hartola, Julen ez daukera bat. Julen, kantza erditikan, atzeratu. Bainat, seitik. Bikain. Zortziraino atzeratu. Julenek eraman, baino, jendu hartolari ere. Bainatek, ez du hartola, oza, ez du laso pasan. Bez daukera bat, seitik.
0: Horain ere, gozatu gabea.
1: Bastatu
0: dut egun niri. Ondo alare atera, hartola sartuko da jokoa, txokora, atera da pixka bat, bipare eta bikaina, marran eman du!
1: Bai. Iru arrengo pilota galtzen duena, eta epatu dugu,
0: erasoan galdu du ere.
1: Nola kantxa hau iztuxeago te da, beste frontoi baten tantu ikusgarria izango zitekeena.
0: Jokoan sartzen da, bai. Jokoan hasten du, baina ezin gustoko ze alare ez daude hain urrun.
1: Ez, bost eta bi gorriak aurretik, bi eta huts, urdinak hasi baldin badira ere, ba, pixkanaka, gorriak ere etorri dira partidara.
0: Lena Saldnek, solatu aparretan zela...
1: Bai, bai.
0: Lasso, apar pixarateko da orduan.
1: Bestondua izango du beak ere, Donostiko ba, txapelketa txutetxua irabazita. Arazo teknikoak, arazo teknikoak.
0: Teknikoaren arazoak, bai.
1: Eta Iñaki sakera. Itzeiten dio pilotari, itzeiten dio bere buruari, sake luzea kasu honetan. Sotama, no, seitik unai lasok. Binatek, seitikan. Berriz ere aurreratu da.
0: Aurreratu da, gaizki.
1: Motzean, unai lauterditik anatzeratu. Zeina, Iñaki ez.
0: Keinu ona.
1: Atzeratu eta jubes hartuko da, zortziri behatzitik. Beniate beste aukerako pilota, ondo atzeratu.
0: Ea, sortzen dio aukera, Arturari badoa bila, ongi iriki du, Lasso defentsan ongi. Beste bolea ba, Zabalera egin dio, iritsi kalda, ez da iritsi.
1: Kaina Iñaki Artolarena.
0: Kontrapausuan harrapatu duera bat. Zabalera egin dio, txokorazi joan eta berriz ere Zabalera egin dio eta ikusi du pelota nola juten aizan.
1: Ez ustean harrapatu du nahi, etzuen espero.
0: Eta eseri dira.
1: Bai.
0: Sei eta biko.
1: Bai, azkar moztu dute urdinek, ez da?
0: Bai, ez dute gehiagoko zuluak gehiago onditzerik nahi. Eta guk ere, atxena itxoa egingo dugu, ea beste abesti txoren bat jartzeko moduan garen. Hoy llega vuelta.

0: Hemen txekarraitzen dugu zuzen zuzenean Arraio Irratian FM-ko 89.3an Aritz Batalde pintatu berritik Artolarre Zusta, Laso Martija, sei eta bi gorri Artola aurretik eta Beinat ere bai, eta nagusitzen ari dira, eh? Bai jokuan eta bai tantotan ere.
1: Bai, ni uste Unai presaz ari dela sartzen, ba, Julen laguntzeko.
0: Aurreko batean ere, antzeko, gertatu zitzaiela esango nuke, eh? Hasieratik presaka bantzen, eta gero azkenean, pixka partidan sartu ondoren, ja, lasaitu, eta tantoak lantzen hasi horre, arki egin du, goiti berako gantxoa, beste bat aukera bat sotamano atzera, Beinat aurrera atuta erama, beste aukera bat bolea goiti bera, txokoan, Beinatek ere deja da, atzeratu du.
1: Iñaki hortxe.
0: Hortxe da Iñaki eraman du, esti utziko, beste boleak adaba goiti bera. Saiatzen daba, saiatzen daba.
1: Ari da, txaloak irabazten, ez da?
0: Bai, baina puntuak irabazi behar ditu, tantuak irabazi behar ditu. Atzera orain.
1: Ai, dena bera egin nahian. Bai.
0: Bien tartera bikain, hortxe da Artola ongi defentsan.
1: Julen, aukerako pilota. Atzeratu, zazpiti Beinatek. Oin, piloteoan, ari dira atzelari biak. Oin, Iñaki irentzat aukera ez pasatzen utzi. Bosteritik Beinatek atzeratu. Julenek, kendu. Beinatek aukerako pilota loratu du. Bederatzeti Julenek eraman, Iñaki irentzat aukera. Berriz ere atzera. Unai sartu da, atzelaria laguntzeko asmoz. Beinatek bi paretak ikututa, hemen Zabal aldetik Julenek erantzun, Iñaki sartuko da, bai.
0: Txokoan.
1: Jaso, Lasok.
0: Ongi defentsan.
1: Berriz ere Zabal aldetik Julenek, jaso. Badoa Beinat. Unai sartu da.
0: Horre bai.
1: Seiti Beinatek. Unai sartuko da berriz ere.
0: Baina urrun, frontizetik urrun.
1: Bostetik, tanto bukatzea zaila da. Lauteretik ere, asmoratu ez zin,
0: Botel asterre, barruan da.
1: Txosta hau ere gainean da.
0: Eraman galdu, bai hoize. Artolak zuzen jokatu. Hortxe du berriro, hortxe du Laso, kantxo bikaina, iritsi da Artola, bai eraman du. Laso katzera. Beste gantxo bat, hortxe da Artola, ongi defentsan, atzera, txaloak. Ongi Julen. Beinat ere sendo.
1: Eta agintzen, Beinat, Artolari nora joan behar duen esanaz, oso hortxe kaloiak ikusten dira, veterania.
0: Bado hau nahi. Beste gantxoa goiti bera eta txapa! Eskua behitzen du, eso gatsa ditu.
2: Laugarren pilota galtzen duena.
0: Laugarrena. Gutxi gatik, baina txapa bete-betean.
1: Bai, Bi pilotaka da osta-osta urdinenak onak izan dira osta-osta. Gero beraiek tanto bukatzeko aukera izan dute, baina Iñakik defentsalan bikaina egin eta baita Beinatek ere. Berriz ere aukera izan dute eta kasu honetan erasoko pilota garbi xamarra utxe egin unaik.
0: Bai, ez du normalean barkatzen horrelakoak eta gaurkoan asko ari da barkatzen. Ez dakidana da hasierako penitentzia izango den barkamen eskaera hauek eta orain amorrazio barrutik bideratuko ote dun.
1: Baina aldea handitzen.
0: Handitzen, bai zulo egiten nahi dira, badoaz gorriak.
1: Eta ez dugu esango gorriak tantua bukatzen ari direnik, baizik eta urdinak ari direla oparitzen.
0: Egindako gutxi.
1: Kasu honetan, bai, aurreko partidan egindakoak gehiago ikusi ditugu. Eta hemen, ba, hori, Laso, ba, esaten den bezala,
0: Kamuts.
1: Bai, feriako edo tombolako eskopeta, bezain okar, ote dagoen.
0: Beste tatoa jokoan, badu Artola, gantxoa, erdira, hortxe da, una kontrera soan, gainera oinetara, beste aukera bat izango du, beste gantxo bat, ongi zabaldu, Beinat orda eskubiz, ezi! Oraingoan bai, bilatu du Beinaten eskubia. atzetik aurrera etorri da korrika eta pixka deskoordinatuta eman dio eta...
1: Bai, badaki bikote urdinak, ez da, zulorik baldin badu bikote gorriak hori dela, ez da, bainaten eskuin hori danodakigu bainat ezker itxia dela, euneko laroita maosteko pilotakadak ezkerrez bakarrik eramaten ditula aldala, ono, ba korrika gehiago ditea oesten du, eskuinez jarri baino, eta bueno, tartean eskuinez ere eman ematen dio, baino egiari...
0: Baina atzetik aurrera, etorrita, olako erasoko pilota bat, ez da resa. Bueno, bazpaldiko parte ez tanto aurdin, iru eta zazpi, oaintxe dute, zulu aizteko aukera, badoa, nafarz ezen gorria. Atera du, motzean, Artola paretera sartu baino lehen eraman du.
1: Eskua jarri, bakarrik.
0: Bai, Julen Bikain, Artola gezdi utzi atzera gojuten, hortxe doa, Unai bostetik.
1: Bostetik,
0: atzera.
1: Bai.
0: Beñate kongi utzi dio, ez da atzeratuko, Unai ekantxo Bikaina.
1: Hortxe deinaki.
0: Ondo defentsan Artola, zazpiraino, Martijak utzi dio.
1: Baina bainatek ere kolpe freskoa du, oraindik ere.
0: Bai. Bainat, sendo.
1: Hortxe deltza, zazpi bueltan biatzelariak.
0: Bai.
1: Zin inorrin
0: galen du. Ez.
1: Zertxo bait, bainat gehiago, aurre xeago.
0: Baina ez gehiagi ere, ez gehiagi ere.
1: Ez kodorri bat.
0: Bai. Laso, luze. Artola sartu da. Zazpitik Juleni erori da.
1: Galdu,
0: Utsa galanta. Juleni
1: galduliko bigarrengo pilota eta galtzaile, urdinak, bai,
0: bai
1: aurrelari, bai atzelari. Banatzen ari dira, berain artean. Galdutako pilotakadak.
0: Gehiago dituzte egina baino.
1: Alaxe da. Eginak hiru ditu Lasok eta lau galdu eta Julenek bi galdu.
0: Ba, hotxe duzu markagailuaren emaitza. 8-3, gorri, badoa, Iñaki. Luze ateratako sakea, ez dio utzi Lasok moztu dulako, ongi erantzun du, zazpitik baina ezkerrez Bikank, zabaldu Julen kontrakatxatik ongi. Badoa, aurreratzetik aurrera eginda, tartean gehatu da, Julen atzetik aurrera ongi etxi dio, Artola lautik, ongi irekia, Laso defentsan, alamoduz.
1: Kinuguna.
0: Bai.
1: Eta atzera katorri beharre Julenek.
0: Bai, behatzitik gane ondo eutzia.
1: Eroso baina
0: ere sendo. Artola, katxa erdian, ezkerrez ongi, Laso defentsan, zazpiraino. Beñatek eman dio, ezain beste, Lasoren erasoa. Ongi defentsan, beste eraso bat, orengoan atzera. Hortxe da, Beñat, ongi. Julen ere, ongi.
1: Bai, asinan.
0: Ea, peloteo pixka bat ikusten dugun, ez den duzte, Lasok ez dutziko. Bipareta, Bikaina! Bipare eta zora
1: garria. Bikaina, Unai Lasoren tantua. Aipatzen nuen Julenek agian partida ziren frontiza gehiago aproetxatzen ari zela eta hortaz pelota gehiago atzeratzen. Oain pixkaneka frontizeko altura hori ez du lehen bezala harrapatzen eta gehiago kostatzen ari zaio atzeratzen. Eta bainat pixka bat erosoago ikusten dugu. Baina gero Unai da eta pilota laurden batekin, tanto batekin.
0: Aukera duenean erasoengo du.
1: Hai, eta horrengoan ez bada, bigarrengoan mukatuko dizu. Badoa, Unai.
0: Beste sake bat, aurre luze.
1: Erdi-erdian, bainatek arazori gabe.
0: Asodu, bientartera. Ongi bainat, sendo. Julen ere, indartxu, Artola sartuko da, Bikain txapara!
1: Txapa, bai, entzun dugu, entzun dugu.
0: Ematen zuen txapa gaineko Bikain eman bertzuela, baina txapa hotzak salatu du.
1: Eta lehen ziko pilota.
0: Aldea murrizten ari dira bikote urdina.
1: Eta harla egin berduzte, lanean segi, ez dago beste aukerarik.
0: Hori, xa izaten da pilotariaren egin beharra, 22-raino, etxigabe jarraitu behar du jokoan. Eta orain, ba, dinamika aldatzen ari da, hor zulo txoa egin zuten, ez tanto egati baizik eta utxen gatik, eta utxak desagertzen hasi dienean, urdinen tantoak hasi dira agertzen.
1: Badoa.
0: Txaloak, unairentzat.
1: Una izakera.
0: Hau motzago.
1: Bai, bebetik. Gerri alde hori zigortu nahian.
0: Bikain ireki du, hortxe da, una hartola ongi jaso du. Txokoan goxo, goxo, zora.
1: Honegatik ordaintzen du publikoak sarrera, ez da? Honegatik dator frontoira. Sakea betik atera, bebetik, bainaten, ba, sakea nuke puntu aula edo hor gerri alde hori izan litekelakoan, eta ondorengo pilotaka da, hori, erabakigarria.
0: Erabat.
1: Txokoan utzi.
0: Eseri da hartola, atxen aldea.

0: Non egin, baino, bueno, Artolak aire zerantzun, Lasso lauteretik atzeratu. Beñatek bildu. Julenek atzera, Iñaki sarteko da bai. Zabaldu du pixka bat, Unai bertan eraman. Artolak atzera. Frontisa aprobetxatu, zortziraino atzeratu du. Arro-arro utzi, Unai bertan zen. Baita Beñatere. Atzera unaik. Zazpitik jaso, unai sartuko da bostetik. Baita Iñaki ere lautik.
1: Sotamano bikaina.
0: Bai, Beñate korrika egin behar, atzeko kuadro hietan. Bildu eta unaik aukerako pilota.
1: Txokoa, moztu darki. Beñat.
0: Jaso hori, unai sartuko da baik. Txoko mutzi. Iñaki bertan da.
1: Berriro,
0: te bat,
1: ta horrezin, ta behatzan eharra kolpe hartu duna.
0: Laugarrengoa txokoan egiten du launaik.
1: Erasoari, eraso, zerantzuten dio.
0: Eta ja, seigarrengo tantua egin duena, lau galduak zituen, hasiera bat, baina ja, da, sei eginak baditu.
1: Zaten, eginen ez, partidan sartzea batzutan kostatzen zaiola, presa kabezela, asten dela, ja, eta bukatu nahian. Eta ez da beti ateratzen horrela, baina badaki patxada hori hartzen.
0: Eta badatoz, badatoz, zazpi eta zortzi. Aukera nahi dugu ere emozio pixkateko partida izatea, eta joko pixkateko partida izatea.
1: Ikustia, bai partida, ez?
0: Bai, bai.
1: Pareko kamara logoari esango genioke pixkata partatzeko.
0: Bai, bai, bai. Titoren lankidea izango da.
1: Bai, izango da, bai. Tito ta tete. Bada una izakean. Erdi erditikan, ezker hori zigortzeko asmoarekin, eta lortu du.
0: Sake zeginakoa bai, edo eramateko sakea.
1: Eramatekoa zen, erdira aterata, pixkate posizioa.
0: Galdurikoa, ordu, norezuetan galdurikoa.
1: Bai, nik egindakoa baino, galdutakoa gehiago irutze zaio.
0: Eta berdinketa berriz ere marka galduan.
1: Bai, aspaldiko
0: partez. Bina ere egon dira eta zortzina. Eta badator, badator.
1: Bai, orain gorri,
0: pilotako izarra.
1: Bertute, partidan sartuta daude, baina dinamika aldatu daera bat. Badu nahi. Zabalera naita. Ezker esongi.
0: Bai.
1: Atzera ongi Julen. Behatziti, Beñatek ere bikain. Atzelarien jokoa.
0: Bai, Beñat ere azken aldi honetan.
1: Kamustu da pixkat.
0: Bai, bai, bai. Baritu pilota gau batzu konfiantza berez ere.
1: Bai, pelota honek agian azkarago etortze zaio gainea eta denbora gutxiago jartzeko.

0: pixkanaka, pixkanaka, Iñaki bera ere, bere, bueno, estadistika kobetzen galdutako bat eta egindako lau.
1: Ba, gaina atzelari nagusiagoa izanik, ez? Suposatzen da tantoa bukatzeko errestasun gehiago izan berko lukela.
0: Aukerako pilota gehiago jasoko lukela, baina bakigu aurrean unei dago, eta unei gaituzten jokua sartzen edo eroso ibiltzen behintzat.
1: Ba, Iñaki. Erdira. Ezkarpareta askokin ongi iraman julene.
0: Ezkarpareta sartuz, unei izaisteko.
1: Gantxoz. Ongi. Artola atzera. Marti jatzetik. Ongi. Artola sartu da. Bipareta. Iritsiko da.
0: Neko lan.
1: Ia bota ditu emengo kantxak eta denak.
0: Bai, neko eskumutur joku. Bikain erakutsi du.
1: Bai. Hor, ja. Ia ulkiti bota. Ja, pelota kampuan zeoken, Unai, txokora orain.
0: Ah, Iñaki.
1: Beste bas.
0: Oh, Beñetetako pilota.
1: Earki osatu da.
0: Ea, Julenek.
1: Ez dukanduko, baina pasatzen utzi dio. Beñate ies egindakoa. Utsa egindu Beñatekor. Misteriori gabeko pilota galdu du.
0: Bai, bigarrengo pilota galtzen duena. Eta, bai, nik uste, ez daula eroso, baina eta azkenengo tantu hauetan. Eta hor dagoela bikote gorriaren gainberetako gako bat,
1: Bai, ez badio atzean eusten eta nagusitzen, zail izango dute aurrean laso dago, Martija naiz eta jotzailez izan ez du asko
0: gutxi galtzen du, gutxi galtzen du.
1: Nahi eta nahi ez.
0: Eta benetan eta asko altzeko,
1: eta Artola bukatu. Hau, bikote honen taktika ala izan berko luka.
0: Bada unai. Bederatzina, marka galioan.
1: Erdira. Ondo. Txokora egin du, hortxe da Artola. Txokora berriro. Ongi unai defentsan.
0: Altura emanez, benetan korek egin beharatzerun. Jaso.
1: Bikain jasoa.
0: Juleneko korako pilota.
1: Zazpitik, altura gutxikin. Artola jeistera junda, baina gehiegi jetxi du.
0: Erasoan alduriko biharren
1: Iñaki. Txapapera.
0: Nik uste utzi behartzula, atzelariari utzi behartzula pilota hori horrein ikan goiz xamarrotezen.
1: Aian presioa, xamatzen ari da atzetik aurrera torri dia. Bikote urdina, rapatuta pasain dituzte eta...
0: Bai. Ez du doa markailua, baina joku aldetik hobetzeko asko esango nukenik, Ez dela ari izaten partidu ikusgarri horitako bat. Tartean tantu edo pilotak agon batzuk bai, baino ez da erabateko partida izaten ari.
1: Ulertu behar da, pues lan asko egiten dutela, ez gu bezala.
0: Aztean hiru partida gutxienez.
1: Egunero jute galanea, baina, bora. Martija, eusten, frontisaren altura falta du ordea. Altura bai bilatu du nahiek.
0: Hor bainat erosoago, ez da? Prota hauetan hobeto.
1: Bai.
0: Beti datu zenetan baino.
1: Denbora ematen dio jartzeko. Erasoan, unaiek ez duetenik. Ez dut zinai pelota bate pasatzen. Berriro, erasora, gainera bota dio. Ongi...
0: Okerako pilota.
1: Ederra! Bikaina gantxoz, amaitu du Artola.
0: Bigarren gantxoa sartu diguna.
1: Artola harrapatu du, bere aurreko joko hortan, bere zepoan harrapatu du. Eta hortik, garaile ateatzea oso zaila da.
0: Bai, beste abiadura bat ematen dio pilotari, jokuari, eta Iñakik bi eramango ditu, baina hirugarren gogara iristea.
1: Gainera, etortu zaio. Denborarik ematen reakzionatzeko ere. Eta hor, errege da.
0: Urtragoska hartzen ari dira, balakigu, amaigarrengo tantua urdinek egingo balute atxinera joko luketela, baina gorriek esperantza badute. Ba, beraiek egitea.
1: Ez dira inurrun, eta... Aprotxatu behar dute horrengo, ba, dinamika, ez dela innabarmena baten alde bestearen aurka.
0: Eta, bueno, ikusiko dugu tanto honetan, bilakaera izaten duen, balantzak.

0: amabigarren gaua izango ote da edo ez. Bada unai lauterdia pumpa luze txokora orain ederki bineat
1: ez taio atera keinu ona
0: ondo bineat unai sartu laguntzeko asmoz inak irentzako lana
1: berriro ere lauterditik
0: ordoa bineat
1: gaurratu da gantxo bikaina ondo defentsan barruan da
0: hortxe zen inaki.
1: Hortxe aukera, iruterditik txokora, arrogi, bai.
0: Zabaldu naik, ondainaki jaso.
1: Baina ez duzten, ez duzten. Ah, ez zai batera, bainate gatzera.
0: Bizi doa pilotori, Julenek. Bai, inaki sartuko da, ez, kinu egin. Bainate gatzera.
1: Baina txokoratu gabe. Gantxo ona. Ongi bildua.
0: Beste aukera Julenentzako. Atzeratuko du.
1: Ezkarra zongi.
0: Beñatek. Opa, unai sartu da irez. Ondo atzeratu, Julen. Altura, patxada semanez, badoa baina, zazpitik. Laso sartuko da.
1: Gantxo bikaina, zoragarria. Hortxe, erasoan sartzen denean. Diferentzia markatzen du.
0: Bai, beste maila baten dago, bere gantxo hori ateratzen duenean, angeluak harrapatzen dituenean, ikaragarrizko diferentziak egiten ditu, eta...
1: Amabi eta bederatzi, ez dute apurtu partida hortxe dira oraindik, eta ikusiko dugu atxeen alditi bueltan, nola bueltatzen diren pilotariak.

0: Bueno, mentxo, jarritzen deula zuzen zuzenean arraio irratia, FM-ko 89.3an, Zarauzko irrati librea, igeala hemen aritz bat alde, kiroldegi berritutik, ba, pelota partida zuzenean eskaintzen, Laso Martija Artola Resusta, atxeden alde egin dute 12. 12:09 ari dira Laso eta Martija irabazten, eta, ea, atxeden alditi bueltan, zerbait ezberdina somatzen dugun?
1: Bai, partida zera gorrian nagusi edo urdina galtzaileago eta
0: hor tupust.
1: Bai, tupust buelta emateko arrazoirik ez du ikusi epaileak.
0: Ez zait irutu neri ere.
1: Martijak ere agian pilota hori eraman zezakeen.
0: Ezin izan bueno. Du altxa, elkar jo dira, protesta txiki bai.
1: Bai, askorik ez. Dano daki guñaki kasmotxarrik ez duela izaten eskantxa arruan eskantxatik anko.
0: Eta deno daki gu, laso protestatu behar bada protestatuko
1: duela. Arrazoi baldin badauka.
0: Eta ez badauka. Ez badauka keio
1: igual. Bada, kiroltasuna, bada. Kiroltasuna, abiak ere enpresak ideak.
0: Lagunak.
1: Bai. Ez da astu behar, bueno, unai laso... Eta Mari Eskurrena kanporatuak izan zirela, kontratua berritu gabe geratu zirela garaiko Asegarzerekin eta elkartasuna erakutsiz Iñaki Artola bertan zela ez da, pilota edi, talde txobat hor bazen, beste batzu, ba, bueno, bizkarre mantzuten, eskirol moduan, xatorlanak egiten ere, imaz, ibilizen bere momentuan. Bueno,
0: oi, gatxo bikaina, erantzuna parta ere bai alasok, defentsan oso ondo. Hortxe hau gailu leheneik eraman du, Artola beste aukera bat, txapaganeko pikaina! Hor, bai, txikitu du bigarren kuadrotik, ezkerre zideki.
1: Ozatu du Iñakik.
0: Tanto zora garria, atxeren alditi bueltan, suspertuta.
1: Bai, behartuten gorriek, tanto pare bat egintea beraiek, zehia da partida zira horretan urdinak altzaile izan diren... Sasoi horretan egin dituztela edo, jaso dituztela apustarriak eta zakua horrela bete dutela eta beraiek egindakoak, ba, bueno, ez dituztela gehiegi ere, beraz, hor da, ez da, egin beharreko
0: lana. Agian Artolak ere, ba, pausu bat aurrera egin eta pixka bat, ez, partidaren zama, bizkar gainean hartu. Ederra erantzuna eman diona,
1: sake hori. Bikain Artola.
0: Oraintxari da momentu ederra egiten. Era mandu beste aukera bat Artola, zer egin behar du. Zabalera Bikain. Hortzen zain julen, beste aukera bat. Txokoan goxo arroxamar. Laso eritxi da,
1: zeratu.
0: Sotamanoz. Artola jokuan hasten Bikain ari da orain gonetan.
1: Badoa, bainat.
0: Ogiotxidio, laso kere berdin egin nahi du. Bikain una.
1: Ona, bigarren gantxo jarraian Iñakirena. Eta frontoia entzun beharra, aritza talde.
0: Txaloak Iñaki Artolare.
1: Eta aldagretatik bueltan gorriak, bueno, suspertu dira.
0: Berdindu dute, markara joa, aurra bina.
1: Aurrera pausura mandu, eman behar zuen eta eman du. Eta horrein gozmentat asmatzen ari da, hau etzen erresa kantxerdian jarrita, ezkerrez gantxoa zabalera egitea, ez da erresa izaten jokaldi hori, eta oso ondo atera zaio.
0: Arriskatu beharra dauka, partidua joaten ari zitzaien, eta bikote urdinari aurre egiteko modua, beraien jokua etetea da.
1: Badainaki. Arro, unai kenduz. Eta aukerako pilota orain, bigarren kuadruan.
0: Beste gatxo bat, eraman du unaiek asko. Bola luze, hortxe da Martija eutxi du. Ai, Beñate jokaldia eginai izan du. Bai, biparetatxo bat,
1: bai, saiatu da. Polita izan zitekeen, frontoia estuti jartzeko erabat. Nik uste ala ere pilota hori atzeratzeko bea zela naiz eta urdinak atzerako bidean baziren
0: tanto atzera zegoen, baina ikusi du
1: zuloa. Bazi joaztela biak ere eta horra aurrean utxunea geratuko zela eta horre ere aukera egon bazela. Baina ondo sartu behar.
0: atzelariek, aurrelarien joku egiten dutenean, ez da beti ongi ateratzen. Ongi ateratzen denean, ikaragarria, gaizki ateratzen denean, egin beharretzena.
1: Alaxe izaten da, aukerak eta txarra izaten omen. Eta beste upeleko sagardoak izaten dira, hori ez dira normenaren lanak izaten. Ezin diogu, ba, sagar ondoari udarerik eskatu.
0: Bueno, eskatzea gati, bai.
1: Espero bintzat, emango duenik.
0: Artola bikain, txokora, orain txari da jokua benetan hasten, keinu bikaina, resustak ez duke egi gozatu, lasok atzera.
1: Bai, eta jokua nasiz,
0: Bai, bai.
1: Kote gorria.
0: Gantxo bikaina lasok, atzera, hortxe da berriro jokua nasten orain, napazuzena.
1: Aurreko dutxa, konponduen nahirik. Ondo baina, atzera duz, Julenek. Erantzun bikaina, esarteko dainaki, bai. Txokotik unai, zabaldu, hor dainaki.
0: Ondo, defentsan ere bikain.
1: Eta atzeko kuartatik an.
0: Horai txaukerako izango du, kendu, ez pasatzen utzi du.
1: Ondo kendua. Aukerako pilota Julenek, ez, bazertu zaio.
0: Alare ondo atera du, zazpitik.
1: Berriz ere txokoratu du, bainatek, ofizioz.
0: Hor egin behar du mina, hor egin behar du mina, ongi ikusi du nahiek eta sartu da. Aurrera eraman nahi du jokua.
1: Zaila goa bainateta, jaso bikain. Kontrakantxatik.
0: Ondo jetxi du, Artola bikain defentsan.
1: Bada Julen.
0: Artola, jokuan hasi nahian. Laso txapara,
1: para.
0: Beste bat gehiago.
1: Amorrazioz
0: behitu dio.
1: Bosgarrengo
0: txapari. Bosgarren aia.
1: Bosgarrengo utxegitea, bosgarrengo tantua galtzen duena.
0: Zarauzko txapaz zati bat eramak gaula etxea.
1: Eta
0: amairuna.
1: Ez du dihoa partida, eh?
0: Bai, agian entzuten ez du publikoa atzetik ere badaukagula, ez? Gure mikrofonotik ere sartzen dira, beraien...
1: Aditu gazteak,
0: eh? Aditu gazteak, bai, bai, bai. Eta kaietan nuak, bai, etorri zaizkigu, orduan, kompleto, bai, bai, bai.
1: Egi esan...
0: Nasketa bikaina frontoian, eh?
1: Bai, abuztuan zarautzen aurkitu dezakeguna.
0: Hori, ja. Baserritarrak... Baserritarrak...
1: Baserritarrak... honetan.
0: Baserritarrak, zarauztarrak...
1: Kaietanak... Denetari pixka bat.
0: Pijolariak. Denetik. Frontoiak ez du diskriminatzen.
1: Ez bertako presioa bakarrik, sarrera.
0: Hori da diskriminatzen.
1: Aipagarria, errebotean 90, kantxan 40.
0: 40 euro.
1: 40 euro.
0: Ezkerrak arraio erratia prentxadan eta...
1: Lanean ari gehan.
0: Eta lanean ari gehan. Bueno, berdik eta amairuna Artolak atera du. Lasek, ez diozten. Jokua balditzatu nahi du, sotamanoz.
1: Behatzi, sortziter diti.
0: Badua bila, atzai batera. Julen.
1: Ondo atzeratuz. Zaldu entzai unairi. Txokoratu bazterretik.
0: Badua bila, ez zai batera. Motziratu zai bai. Ezin pasa...
1: Dana gortxe da biltza, eh?
0: Bai.
1: Binatek, zer egingo du, atzera.
0: Ez dio utzi unaik. Hortxe, justu xamar iritsi da, berriro, atzera ondo.
1: Zabal, Iñakik.
0: Hortxe da unai.
1: Txokoratu...
0: Eta ezin altxa!
1: Txokoan egindako beste balasok, eh? Bosgarrengoa txokoan egiten duena, hau...
0: Modu berdinen,
1: Bai, agian altura gehiagorekin, aurrekoak igual pixka makurrago geratu zaizkio Iñakiri, gerri aldetik eta...
0: Baina horre matatu, bere aulunetako bat ezkerreko...
1: Bai, ezker, belaun pare horretan.
0: Bai.
1: Hor da, kostatzen zaiona.
0: Artikulazioa eta olitio pixka teman berra da.
1: Bai. Malgutasun ariketak egin beharko lituzke.
0: Hori da.
1: Pilatesa eta bestelakoak.
0: Hori, esan jok, haber zer dan bakin.
1: Luzak eta ariketak eta... No, alegira, zekiritxi hori. Errazti jaunaren teknika, reflexa eman gorputo zuen eta aurrera. Eta bihar ibuprofenua. Hola, gozo, ze.
2: Reflex masajia, eh?
1: Reflexoterapia. Ai, eramateko sakea.
0: Eramateko sakea ezin. Bai, botzen atera du.
1: Ta, laugarrengo utxa, eh? Laugarrengo utxa Beñatek ez da oikoa. Horre bat erasoan galdu du, hau nik uste eramateko sakea bazela. Besteren matatzen ere eraman gabe utzi du, aparteko
2: misteriori gabe.
1: Bai, bai, bate eskubian egin diote, esango nuke hori ez dela galdutzakoa. Zango baizik eta bilaturikoa. Bada hona izakera. Amagos eta mairu.
0: Bai, partida aurrera kadoa, eta ez dute holako tarterik ateratzen ez bikote gorriak ez urdinak. Berdin du xamar. Motz-motzean, atzetik etorri eta Beñate jaso ongi. Julenek aurkera, katxarditik, ongi. Zazpian, Beñatek ezkerrez bikain. Zazpiti Julen ere. Ezin agusitu inor, Artola sartu da jokoan, Unaiek atzeraka atera du. Hortxe dago lauti, bipareta eskaz bat, beste bipareta pikainago bat, iritsiko da, denbora eman dio. Moztu bientartera, ongi Unai defentsan. Beñat, ezin atzeratu. Unaie jokoa baldintzatu nahi du aurrean, orain atzera bota du ongi Sotamanoz. Zazpia Beñatek ongi eutxi. Martija aukera, keinu bikaina.
1: Ondo atzeratu.
0: Unaiek sartu da, beste keinu bat, hori motxago gehiatuko zaio alare eraman du. Unaie txokotikan, ongi atzeratu. Ai,
1: ez dira ulertu.
0: Ez dira ulertu. Ba, entzun denik, ez dakit zenek esan du, nagian Martijak esan du. Baina bai, norbaitek eskatu du pilota, bai, bai, bai. Baina bai, ia elkarrekin hitz egiten.
1: Bai, eta
0: bai, bai, bai, bai, esaten, ba, bai, esan dut eta horretik utzi eta Beñate nik ez dut esan.
1: Bai,
0: esate iat, nire ustez.
1: Eta atxena eskatuko du, bikote gorriak.
0: Hala dirudi.
1: Ez dago gustora,
0: ez, ez, ez, tragoska bakarri. Bai, bai, xeriko da, xeriko da, bai.
1: Ez dago gustora, gertaturikoarekin, begira da.
0: Zikoitza gota dio, bai.
1: Zikoitza, Jule Martijari. Eta, bai, bai, ikusi beharko da, Aserre hau nola baratzen duen, Iñakik,
0: Arrasartu pixkat eta badakigu.
1: Bai, horre,
0: aurreko atxeen alditikan etorri den jarrerarekin itzultzen bada, partida iraultzeko gaitasuna badauka.
1: Hortxe Jokini
0: bai, eskatu dio.
1: Xiltasuna, frontoian,
0: Bai, bai.
1: Respetu asko. Ez da, Labrit. Zalauzko baritz bat alde.
0: Ez da, ez.
1: Ez da, hemengo,
0: irula ordenak igual horrengo partida ikusten nahi da.
1: Bera, bizitzako horrengo partida, diozu.
0: Bai.
1: Bueno, Labriten ere,
0: bai,
1: Labriten ere.
0: Bueno, Labriten ez dute ikusten partida.
1: Zuzenean, zuzenean beste interes batzu baientzen dira.
0: Ba, atxeen aldi eskatu dute, guk ez dakagu atxeen aiteko zelarikan, 16 eta 13. Aldea bada.
1: Lenda biziko bikotea egingo dugu.
0: Horain di bada partida. Gauzak aldatu daitezke, dinamikak aldatu daitezke, ez da bikote bat gailentzen ari bestearekiko, nahiko gora beratxu izaten ari da. Eta nik usten dut Artolak lehen egin duen aurrera pausori egiten badu oraingoan ere, aukerak izango ditula tantoa bukatu eta
1: gerturatu behintzat.
0: Gerturatu eta istu jartzeko bikote urdina. Badoa Bizkar eta Berendiango aurrelari indartsua.
1: Sak erramenterako prest.
0: Segurasko. Luze, luze atera du. Artola, errematea bikaina, hortxe da defentsan ongi, txokoratu dio, beste eraso bat, gehiegi zabaleratu du! Bere buruari lasaitasun eskatzen dio, presaka dabil, partida azkar bukatu nahi du, eta hori gorrien aldeko da.
1: Segarrengo pilota galtzen duena.
0: Nekatuta hoe daude. Espera ion bukatu arte. Bukera arte gutxi falta. A ver, se va falta dia. Ama seiti se va falta da. Hasi kontatzen.
1: Ba, baina ki, ea suspertzen den. Amorrazio zea jokatzen hasten den berriz ere.
0: Erdi erdiko sakea, bai, bai, bai. Baztertu zaio errematea, ongi beinat.
1: Oso atzeti, behatzit eretik anjulenek.
0: Asierako nagusitasuna berreskuratu behar du beinatek, bikote honek funtzionatu ezan. Keinu bikaina, zartada ere bai. Ongi eutxi dio Julenek.
1: Bada beinat.
0: Kamustu zaio kolpea pixkat. Ongi, Unaiek irekiko du, iritsi da Artola. Keinu bikaina, Julenek ongi atzeratu du, iritsiko da beinat. Ederki sotamanoz ezkerrez. Julenek ezkerrez ere bikain arrotua, emango dio denbora jartzeko. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, barruan da. Eta errak kakaztua egin duena. Aurre aurrean, ahoko zuloan zuen pelota, ikutzearekin eikoa zuen, eta ez du lortu txapa gainean jartzea.
1: Eta argi dago hemen partidera bakitzen duena, unei dela, bai alde baterako, bai besterako.
0: Egin
1: berak
0: eta
1: egin, galdu.
0: Hala da, hala da.
1: Mikel Goñiren traza.
0: Gorriek eusten diote, baina hasierako nagusitasun hori faltaute duen, ez? Resusta, freskotasun, pixkat edo...
1: Bai, bai, gehiago kostatzen ari zaio atzeko kuadroietan agintzen eta...
0: Pelota arrotu eta atzeratu.
1: Bai, bai. Amagos eta amase, gorriak ere hor daude, ez dute?
0: Hor daude. Bai, eta publikoaren bultzada dute, ez? Unaiek beti izango du, baina alegi zara dutz, bai, bai.
1: Bai, eta Bergararra.
0: Baita.
1: Eta bestea Naparrak. Usiorko da, zautzen, Napar gehiago, Gipuzko har gehiago da, gorko honetan. Sasoi honetan.
0: Bilabesan, ikusi gorko hori. Ez, zingosatu
1: ni bainat.
0: Unai, bai.
1: Beste aukera ba, beinatek.
0: Hori ere.
1: Zerundi pera orain, eh?
0: Bai. Hortxe du gozatzeko aukera. Hor gozatu pixkat. Zortzi daño. Ongi Martija eusten. Artola sartuko da. Bikain irekia. Ongi defentsan Unai. Hortxe du aukerakoa. Ondo. Ez diutzi atzeratzen Unaiek. Horri ezingo diutzi.
1: Ea Julenek,
0: beratzitik, barruan da, Artolarentzako aukera, botez, ezkerrez luze.
1: Beñatek, zazpitik, eraman. Hain, aurrelaria,
0: gutxi, epa! Hortxe du nahi, gongi jetxia, ezkerrez, bikai. Txokora, iritsiko dauna, epiparetaren gizabaldu du, kontra erasoan.
1: Txokora, badoa Julen.
0: Hori da.
1: Beñate
0: geutxi.
1: Jaso. Eta unai ez da lehen bezala sartzen ere, eh?
0: Ederki jetxia, pelota hori. Naita egindakoa dudik gabe, eh? Naita egindakoa dudik gabe.
1: Alaxe da, horre... Urrutitik, inork espero etxu momentuan.
0: Ies egindako ematezu, baina nahi eta jetxia.
1: Gero, batez ere nola ospatu duen ikusita. Eta urdinen amazazpigarren tantua, bat gehiagorekin atxenaldi luzera iritsiko bineteke. Pilotadak eta... Eta gila gastatu egin duten hau.
0: Agian biziago bat ateago dute.
1: Sakearekin, aber, aprobetsatzen duen.
0: Sakerre mate hori. Ez du, gehiegi aprobetsatu gaurkoan, eh?
1: Ez. Bada honai. Pilota bere joskuren arabera ondo kokatu eskuan. Korrek alditxoa.
0: Jaso du. Atzera berriro. Ongi.
1: Julenek.
0: Eutsi dio.
1: Aitare.
0: Beñati motz.
1: Ai, atzera katorita lasok eraman.
0: Boleaz. Artola, txokoratu du. Ongi atera. Beste bolea bat txokora. Ongi atera du nahiek hori ere zabaleratuz. Berriro ere txokora. Sotaman osora garria unaiek. Zortzitik, eutxi dio.
1: Sartuko
0: da, bien tartera ongi. Beste aukera bat, bolea goiti bera, txokora, eta tanto!
1: Seigarrena, txokuan egiten duela, eta horrela, 18. tantua urdinentzako, eta partidako azken atsedenaldi luzea.
0: Ba, orain txatxeren aldia, abestitxo bat jarriko dugu, eta laister gera partidaren azken txamparekin.

0: Eta azken atxeinaldi luzea egin dute, ikusi beharko da, gorriak lehen susperraldi izan dute, atxeinaldiaren bueltan, ikusi beharko da.
1: Ai, lehen bai, horre atxeinaldian usten dut indar berritzeko suspertzaileren bat hartu dutela.
0: Bai, kasuntan gorriak hemen frontoian gatu zaizkigu eta urdinak izan dira aldageretara joan direnak.
1: Ea, bado, ea. Goratu, 18 eta 15 aztela urdinak aurretik, Laso eta Martija. Nagusitasuna hundie gerik erakutsi gabe. Sake luze, Artola moztu du.
0: Berak erabaki du partia, bai bere utxegitekin eta bai bere tantuekin.
1: Hoi da. Nagusitasuna protagonismoa.
0: Bai, jokuaren, bai, protagonismoa, ez da. Onerako da txarrerako.
1: Artola gogotxu da, de itzuli dela ematen du. Baina, goiko losak aprobetsatuz, Marti jari ez egindakoa, Artola kongi altxa, zazpiti Martija.
0: Martija ere...
1: Erasura, ongi, Artola, ireki du bikain, keinu zoragarria, Beñatek dejadatu, kaina benetan!
0: Kaina, arrezusta!
1: Kaina! Hauek dira, ongi egitekotan, ongi ateratzekotan, zoragarriak direnak.
0: Lehen... Beste bikain bat egiten saiatu da, bipare eta bikain bat egiten saiatu da, baino ba, ez zaio ongi atera, hau atera zaio eta ikusleak ere bere txalo zartarekin
1: atxeen alditi bueltan, emezortzi, amabos galtzen eta aurre atorri eta dejada, hori da aurrelariak konfiantza izatea bere buruan gan, jokua ikusi, saiatu eta ongi atera, kasu honetan.
0: Bai, bai, bai, zakur zara dugu, bainat, eta horrelakoak gutxitan egiten ditu, baina egiten dituenean, ba, hau bezala zoragarriak, ba, doinak izakera.
1: Ea, ea, gorriak, hurbiltzen diren, markagailuan, bitatura dituzte. Motzean. Badoa, txokora, hor da Martija, ongi atzeratu du, sotamanoz, bainat. Botela azterrean bika, iritsi da, hortxe dauka beste aukera bat, ongi atzeratu du. Marti garen zat aukerakoa, bikain, zoragarri. Eman dio, gainean da, Laso gere bai.
0: Txapa hau ere.
1: Txapa izan alda.
0: Txapa izan da hau ere.
1: Nola txapa?
0: Txapa.
1: Paisea.
0: Erasoan galduen sortzigarrena.
1: Zalantza dago, ez.
0: Nire ustez ez da izan, baino...
1: Protesta bada.
0: Ne ustez ez dikeman, Bai, baina ez dijo,
1: Entzun indala, ez dela entzun.
0: Ez da bai dago, hemen frontoia.
1: Protesta hondia dago.
0: Hemen albotik salaberriak esaten digu, izan dala.
1: Izan dala?
0: Baina, epaileak ez dutela, eman.
1: Ba, polemika, polemika.
0: Errepikapenik ez dugu, hortxe, ari dira, errepikapenik ikusten... Gure alterregoak.
1: A ver, esaten duten. Normalean eukitzen dugu, lankiden bat, bo, lagun bat hobeto esan da, beti esaten digula horrela edo horrela, gora edo bera. Nik zuzenean ez zaitu iruditu. Igual, benbrilo asko zegau belarrin da, nik txapa ez diataitu. Hemen ikerre baiatze esategu ondotik, xeri jo gainean.
0: Bai, bai, bai, nabarmen, epaileak ez dute man, Artola gehiatu eginda. Eta kontua da, epaileak ez dutela eman, Artola jokatzari utzi diola. Eta
1: bai, bai, bai, gainea, etorri zaio pelota hori egia da, baina.
0: Eta txarra izan dek bai.
1: Txarra izan dek bai, barne lineatik.
0: Barne lineatik, esan digute. Bai, estatu dezakegu.
1: Ba, bueno.
0: Bai, estatu dezakegu, txapa izan dela, errepikapenak ikusi ostean.
1: ETB-ek esaten badu, zen gehiago, kontra egiteko, Laso erasoa jarraitzen du, Martija atzera.
0: Laso kaukerako pilota, atzera, labur geratu zaion arren.
1: Deja da bikaina, gainean da.
0: Jaso naik.
1: Zabaleratu naita, Zabaleti beina kontrakantxatik ongi. Horain baruraka. Iritsiko alda, iritsiko alda. Ez da iritsi hori.
0: Ez da iritsi.
1: Atzen egindako. Ogei eta amasei.
0: Ta hortxe zen, partida,
1: Partida aldatu zezakeen. Bai, tantua bai, izango
0: bai,
1: zen.
0: Bai, bai.
1: Beste aldera eroriko balitz.
0: Estutuko litzateke marka ailua, sakea horri izango litzateke, eta...
1: Beste goera batean amaz, gineateke.
0: Amazazpi emezortzian izango gineateke momentu horretan. Baina gauzak zer diren,
1: Atxeen altitik bueltan, altolak berriro egin du, aurrera pausua saiatu da jokoan hasten.
0: Talasoren presioa zer den, kantxan egotearekin bakarrik, zer eragiten duen epailen gan ere.
1: Ikuste, bai.
0: Bai, bai, bai.
1: Laso itxarrez emate batik edo, bai,
0: Etzen erreza, egia esan, Hor, bi paretak ere batera jodu ditu, txapa jodu, dana jodu, jo baldin badu, ala esaten digute guri.
1: Ei, telebistak esan dago este, beti sinisten, ordo,
0: nesta gila. Baina, hemen onduan dugun pelotaria baetz badio.
1: Horre gehiago siniste jot. Bueno, azkenengo txampan gaude, ea gorriek istutzen duten gehiago, urdine bukatu, ikusiko dugu. Beinat, orain, gozatzen.
0: Larri baina gainean da, inakinetat aukera. Atzera berriz ere.
1: Orain gorputzera gota dio. Barru
0: zabal,
1: banda,
0: zabaletik, zabaletik.
1: Ondo. Unaik ez du nahi, atzera joatea pelota. Txapa gaineko bikaina. Atzera orai. Sotamanos resustake utxi. Beste bipareta zoragarri bat. Iritsi daude Artola. Jokaldi egin dio eta tanto horri.
0: Efektuarekin eman dio.
1: Bai. Aurrean hartu du, bildu ondo egin du, ezkerperetan sartu da, eta ze 2 metro ikuiko zituen frontisetik, baina...
0: Pozetutako pila zen, Artolak higiera eman dio, artista honen moduan, eta Lasok ez
1: zer
0: du...
1: Zer eman diola?
0: Higiera.
1: Higiera.
0: Higiera.
1: Higiera.
0: Higiera, higiera.
1: Higatu egin du pelota, bera.
0: Eta kontua kontu, amazazpi eta...
1: Amazazpi, hogei, hortxe dira gorriak, ez dira urrun, baina oraindik hiru tantoko zuloa dago, amildegia izan daiteke.
0: Eta kale edo, bale, jolaste beharko dute
1: itxura hori dauka, Artolak oraingoan, segura asko.
0: Sakerren materen bila, zerbait asmatu beharko du, sake oso negin, eta erremate bikaina goat.
1: Luzia beharko du, segura asko, eta gero errematearen bila itxua jo. Badoa. Bueno, erdiko sakea. Lasok moztu du. Bipare eta bikaina oraingoa. Hau partola. Osona.
0: Bipare ezate egiten duen lehenengo tantua inakek. Eta bueno, denetarik. Tantu denetarik egin ditu, baino gutxi esango genuke.
1: Bai. Baina erabaki horrak, gune garrantzitsuetan ari da, ba, bikotaren zama bizkar gainean hartzen.
0: Atzean bat egin du, gantxos bi egin ditu, bi paretan oraingo honetan, txokoan uturiko beste bi, eta esango nuke beste dejada bat eginak dituela. Zazpi eginako. Behar erantzuna da Julenen.
1: Bai, bikaina izan da. Resustak atzera ere. Kantxa erditik. Artola sartu da. Unai Zabaletik. Bildu. Eta ezin.
0: Etzen erreza hor.
1: Paretera sartzerako. Eskua sartu dio. Baina ez da txapa gainera iritsi.
0: Ama bitanto eginak
1: beste behin ere,
0: Bai, zortzi galduak ere berak ere, Datuak.
1: Ez dira datu makalak. Horrela, baleike irabazi.
0: Bai, baino aurkariak ere emezortzi egin dizkiote,
1: Bai. Baina egin baino, agian beak galdu.
0: Bai.
1: Entzun txaloak, Unaire. Bado azkenengo saka ateratzera. Atera du, motz-motzean. Beñatek eutxi, nola bait. Baztertu du, Julen egongi. Bado Artola, keinu bikaina, arrez ustak atzera ondo. Laso sartuko da atzerari lagunduz, Artola ezin. Arrez usta berriro. Laso gerez diutzi nahi, ongi una, osa ongi, bikain Artola! Bikain!
0: Gantxo segiten duen iruarena, eta unai amorrazita, bukatutza zirudienean, berriz ere borroka jarraitu behar, lanean jarraitu behar.
1: Ez dute amore eman, eta hortxe da bikote gorria, hogeita, emeretzi eta hogeita bat. Utxe egite bakarra egin dezakete gorriek.
0: Eta, bai, Artolari, bueno, orain gozmentzat, ateratzen ari zaio, arriskatzea hau, ez da?
1: Ez zeukan beste aukerarik, eta hori da bere jokua. Jokua nastu, arriskatu, arriskuak hartu behar, eta horrek ba, beti ez da kaira bastea, baina ez dauka beste modurik. Atzelaria ez da, bikaina gatxoa ongi erantzun du. Beste eraso bat, hortxe da Martija, ongi. Zortziti, errazuzta bikain.
0: Berriz ere joko alaseitu eta tintxioa, eh?
1: Bai, bai, nabari da, nabari da, inorrek ez du galdu nahi hemen. Beñaten zat. Aukerakoa barruan, justu, justu.
0: Zuru murrua frontoian.
1: Bai, bai, bai.
0: Zagatzen urruti.
1: Horain ari zaio zartakadak ematen. Bado Artola, txokoa zoragarri. Zoragarri, bai hoxe.
0: Txokoan egindako hiruaren, eh, inakirentzako. Eta ze momentuak, eh? Inakire momentua
1: momentu
0: da,
1: momentu kritikoan, eh? Arpegia erakusten. Bikotearen zama hartu du.
0: Eta
1: partida
0: joka.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Itxura dauka, bai, laso eseri da.
0: Marka, Joan.
1: Ui, ui, ui, puri, purian dago. Ea ze gertatu behar den. Azkenengo abestitxoa eta bagatoz buetan.

0: Bueno, metxe gaudela zuzenean arre irratiariz bat alde pilotalekuan partidaren azken txamparekin.
1: Ta, ariz bat alde zutik,
0: Bai. Hogeita bat. Tentsioa nabari da. Lasok atzera, oso ongi, ezker paretetik aterako da pixkat, bainaten zatongi, aukerakoa, laso ez da sartu. Martijak eutxi dio. Artu labai.
1: Julenek eskatu da atzera.
0: Hortxe da rezusta, bere izker, urrezko ezkerrarekin. Txokora bikain, diparetak. Unai Etxapaganean, atzeratu du Artolak. Artola, eta hortxe jutzaio. Txapa bera botadu azkenengoa. Eta urdinentzako garaipen kostatakoa.
1: Bai, zutik, ariz bat alde txalo zaparra da, entzun. Ez da partidarik onena izan.
0: Aupa, bainat. Iñaki ere gure pareti pasako da. Aupa, Iñaki! Gure aldeti behitzen.
1: Ez da, Iñaki, ez da gustora.
0: Julen ere. Gure pareti pasako da orain. Aurtuko dugu ere. Aupa, Julen!
1: Mejondikela!
0: Eta Unai, bagian telebistara zuzenean, ez da? Hori da.
1: Bai.
0: Han gehatu da telebistarekin. Bueno, guk aurko zementxe utziko dugu gure mankizuna.
1: Eskerrik asko, entzule, horre goteatik, egon baldin batzea.
0: Egon batzea, eta bestelare bai. Laiz, territzuliko geha!
1: Ondo izan!
0: Aio!
2: Aio!

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Pozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

es lo mismo vivir liberado, no es lo mismo morir condenado.

sortuz gauean. Nire izbaitan Michel Basquiat popartzeari popatik eman zion anaiz maiz bai.

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

ez dautzo zuhita ondu. Aiziari ita ondu, dautzo zu egunki.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hasta de llegar a Colonia, son discípulos.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: 이봐
1: 알아요, 알아요, 알아.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8183. arraio.eus.
3: Gure sukaldaria Maria, Angeles, Erpenetako artista ez hoiik

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Adaio irekia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaio 2.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: chupina.
1: Gure, opodetan gaure.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Zuida txaio bat egin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Badue Josef Kanpora, goizalde ilunien, Zizjordanian bombak zarriken die jausten, negar baten hasi da.

Airize deko salamenien arnaz azderotzeko ai otzitzen dani.

sabotaten bum, bezozko etxie arrantzaka astue muka irize bilurrez da barka aigarruko jentie jauzida telatue.

0: Zen da jangoikue, non bizkunde uzpaina. Ige dau jangoikue, ume bat izan bada. Zen da jangoikue, non bizkunde uzpaina. Ige dau jangoikue, ume bat izan bada. Zen da jangoikue.
1: Sugawi, Buga, Matsuwana, Sumbunga, Wana Buana, Watsuwana,
2: Yogi, Umbata, Kongjuju, Kongmonat,
1: Kalabanga, Ungawa,